0: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Minä olen Kostela Hautankin Popeda yhtyeestä ja tämä on 957.
2: Radio 957.

on vain yksi tohloppi, yksi kiirakorpi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88. Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppunormaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä. Viime hetkellä levylle päätynyt Pantsen tulkitsema Baari Kärpänen nousi hitiksi niin janoisen suomalaisyleisön keskuudessa kuin koulujen pihoilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Se auton varjo korjaamo, incar.fi.
2: Loppujen lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaan. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
3: Miten kävi?
2: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerennyt se hymy hyytyä kokonaan.
3: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
1: Incar.fi.
4: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
5: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88. Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppu Normaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

on vain yksi armonkallio, yksi pyrintö. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88. Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppunormaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä. Viime hetkellä levylle päätynyt Pantsen tulkitsema Baari Kärpänen nousi hitiksi niin janoisen suomalaisyleisön keskuudessa kuin koulujen pihoilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Suomi selvittää niin sanotun palautuskeskuksen perustamista yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa, kertoo sisäministeri Mari Rantanen. EU-parlamentti ja unionin jäsenmaat saavuttivat maanantaina sovun EU:n maahanmuuttopolitiikan tiukennuksista. Sopu petaa tietä EU-alueen ulkopuolelle perustettaville palautuskeskuksille, joihin voitaisiin lähettää jäsenmaissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ja laittomasti maassa oleskelevia ihmisiä. Rantasen mukaan palautusasiassa löydetty sopu on erittäin tervetullut, sillä paluuasetus antaa viranomaisille huomattavan määrän uusia toimivaltuuksia. Kuntaliitto on julkaissut ohjeen kunnille ja kaupungeille droonien ja muiden vakavien vaaratilanteiden varalle. Ohjeistuksen mukaan erilaiset vaaratilanteet tulisi luokitella uhkatason mukaan. Ohjeessa muun muassa listataan toimenpiteitä eri tason uhkatilanteiden varalle. Kuntaliiton toimitusjohtajan Minna Karhusen mukaan ohjeella pyritään tukemaan sitä, että kunnat ja kaupungit voivat toimia yhdenmukaisesti, selkeästi ja luotettavasti vaara- ja häiriötilanteissa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.

on vain yksi tillikka, yksi Messukylän kivikirkko ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88. Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppunormaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957. BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88. Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppunormaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä. Viime hetkellä levylle päätynyt Pantsen tulkitsema Baari Kärpänen nousi hitiksi niin janoisen suomalaisyleisön keskuudessa kuin koulujen pihoilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Ari Jelm, yksi Salhojan kadun pubi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
2: Joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väistin. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet litimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
3: Miten kävi?
2: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
3: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
1: Incar.fi.
4: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa -15%.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
8: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
9: Tässä on J.P. Leppäluoto muun muassa raskasta joulua Rykmentistä. Ja tämä on Radio 957.
10: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.

0: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88.
0: Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppu Normaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Oulu on mukana kaupunkien verkostossa, joka pyrkii löytämään ratkaisuja äärimmäisen kuumuuden aiheuttamiin ongelmiin, tiedottaa Oulun kaupunki. Mukana on Oulun lisäksi esimerkiksi Pariisi, Melbourne ja Tokio. Yhteistyö on suunnattu kaupungeille, jotka kokevat 50 lämpöastetta vastaavia olosuhteita. Oulua pyydettiin mukaan, koska pohjoisessakin koetaan kuumuutta. Kuumat hellejaksot ovat yleistyneet myös Suomessa. Tiedotteen mukaan Oulussa kuumeneminen huomataan pitkittyneinä helteinä ja rakennusten sisälämpötilojen liiallisena nousuna. Hallitus on uusinut päätöksensä, joka pitää Suomen itärajan rajanylityspaikat suljettuina toistaiseksi, kertoo sisäministeriö. Hallitus päätti edellisen kerran itärajan kiinni pitämisestä viime vuoden huhtikuussa. Torstaina tehty päätös kumoaa aiemman päätöksen. Suomen ja Venäjän maarajan rajanylityspaikat ovat olleet suljettuina vuoden 2023 joulukuusta lähtien. Itäraja päätettiin sulkea, koska Venäjän epäiltiin käyttävän välineellistettyä maahantuloa rajalla Suomen painostamiseksi.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Pirnen ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88. Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppunormaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä. Viime hetkellä levylle päätynyt Pantsen tulkitsema Baari Kärpänen nousi hitiksi niin janoisen suomalaisyleisön keskuudessa kuin koulujen pihoilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Sijalla 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88.
0: Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppu Normaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

On vain yksi Tirkkosen talo, yksi Kalervo Kummola ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957. Tee niinku persikka. Tee niinku tarakka. Ja tietenkin K, niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
1: Makeaa varjelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
6: Tiistaina, keskiviikkona ja torstaina.
7: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Sijalla 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 1988.
0: Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppu Normaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Se auton varjo korjaamo inkar.fi.
2: Milloin kutsuu Inkar? Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkar. Kun elämä kolhii, Inkar auttaa.
1: Inkar.fi.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
4: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
5: Karhu. Pehmeä peto.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
12: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
13: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Tampereen kello ja kulta. Kauppakatu 12. Tu käymään. Pakirja vapauta kyyhky. Moi!
14: Halo.
15: No, missä sä oot?
14: Kuin ne?
15: Sun pitäis olla töissä.
14: Hä?
15: Palaveri alkaa kohta. Missä sä nyt oot?
14: Junassa.
15: Täh?
14: Menossa Tampereelle.
15: No et varmasti ole.
14: Tulossa Tampereelta.
15: Älä selitä. Sä oot Arnoldsissa.
14: Niin joo.
15: Tuo mullekin.
16: Aidon tunnistaa. Arnolds, Tampere Tullintori ja Lempäälä Idea Park.
17: Bluesrockin legendat George Thorogood and the Destroyers, Samantha Fish, Erja Lyytinen ja monet muut huippuartistit Puistobluesissa 4. heinäkuuta. Tsekkaa puistoblues.fi ja liput tiketistä.
18: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand löytöjä. sprkontti.fi.
19: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
20: Radio 957.

on vain yksi Muumimuseo. Yksi Rauno Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88. Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppunormaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä. Viime hetkellä levylle päätynyt Pantsen tulkitsema Baari Kärpänen nousi hitiksi niin janoisen suomalaisyleisön keskuudessa kuin koulujen pihoilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike
1: on lääke.
2: Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi/tervetuloa.
3: Helen, siinä on energiaa.
4: Kun Vaihmalan hovi avattiin, asiakkaat halusi ostaa koristeetkin pöydistä. Eli meidän oli pakko avata putiikki. Ja taas mentiin. Piti puhkaista reikä kattoon ja laajataan myymälää myös ullakolle. Nyt putiikista löytyy upeita vaatteita ja kaunista sisustusta 2 kerroksessa.
5: Elämyksiä arjen keskelle. Vaihmalan hovi.
6: Welcome, I'm John Scott.
7: Miksei aina voisi olla perjantai?
8: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
6: Welcome to John Scott's.
9: Arki on juhlaa. Ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto.
11: Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
12: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
13: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
14: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Sijalla 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 1988.
0: Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppu Normaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

On vain yksi Rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
4: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Radio 957. Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Moi Reijo!
4: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
5: Koska mä oon Reijo.
4: Reijo? Mitä tää nyt on?
5: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
4: Nyt sulla ei oo kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetä käymään lääkärissä.
5: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
4: Mitä? Oot ihan täynnä?
5: Niin, ihan täynnä ääntä.
0: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
6: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
7: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
8: K-Rauta!
9: Kesämarkkinat jatkuvat taas lauantaina. Talo täynnä tuoteesittelyjä ja tietenkin huipputarjouksia. Tervetuloa kesämarkkinoille Lahdesjärvelle.
10: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.

0: kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
1: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
2: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Tampereen kello- ja kultakauppakatu 12. Tu käymään, pakirja vapauta kyyhky, moi!
3: Bluesrockin legendat George Thorogood and the Destroyers, Samantha Fish, Erja Lyytinen ja monet muut huippuartistit Puistobluesissa 4. seinäkuuta. Tsekkaa puistoblues.fi ja liput tiketistä.
4: Radio 957, STT:n uutiset.
5: Uutisista hyvää perjantai-huomenta. Kolmen eduskuntapuolueen väki kokoontuu tänä viikon loppuna eri puolilla Suomea, kun perjantaina alkavat puoluekokouksensa järjestävät samaan aikaan kokoomus, keskusta ja RKP. Kokoomus on koolla Jyväskylässä, keskusta Tampereella ja RKP Vantaalla. Kolmen päivän kokoukset jatkuvat läpi viikonlopun. Puolueet muun muassa valitsevat kokouksissa puheenjohtajansa. Pääministeri Petteri Orpon odotetaan jatkavan kokoomuksen puheenjohtajana. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Inne Stubb siirtyvät tänään presidentin kesävirka-asunnolle Kultarantaan Naantaliin. Presidentti työskentelee kesän aikana pääosin Kultarannassa. Naantalin kaupunki ottaa presidenttiparin vastaan venesatamassa presidentin laiturilla 6 illalla. Kultarannassa avataan tänään myös veistosnäyttely, joka on avoinna yleisölle elokuun loppuun asti. Ensi viikolla Kultarannassa järjestetään Stubbin isännöimät Kultaranta-keskustelut. Niiden teemana ovat tänä vuonna globaalit, alueelliset ja paikalliset näkökulmat maailman murrokseen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan olisi hienoa, jos Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Venäjän presidentti Vladimir Putin kohtaisivat kasvotusten. Trump sanoo olevansa mielissään siitä, jos Zelenski ja Putin ovat puheissa mahdollisesta tapaamisesta. Trump sanoo, että hänen mielestä Yhdysvalloilla on ollut paljon tekemistä tämän asian kanssa, mutta ei avaa näkemystään tämän tarkemmin. Zelenski ehdotti torstaina julkaisemassaan avoimessa kirjeessä tapaamista Putinin kanssa. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi torstai-iltana, ettei Putin ole vielä nähnyt kirjettä. EU-maiden terveysministerit kokoontuvat tänään ylimääräiseen virtuaalikokoukseen Kongon Ebola-epidemian vuoksi. Puheenjohtajamaa Kyproksen mukaan terveysministerit keskustelevat kokouksessaan valmius- ja koordinointitoimenpiteistä jäsenmaissa taudin leviämisen varalta. Lääkärit ilman rajoja-järjestö varoitti viime sunnuntaina, että Ebola-tilanne Kongon demokraattisen tasavallan koillisosassa on erittäin hälyttävä. YK:n alainen maailman terveysjärjestö WHO kertoi keskiviikkona, että viimeisimpään Ebola-epidemiaan on kuollut jo 61 ihmistä Afrikassa. Todennettuja tartuntatapauksia on yli 350.
4: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Päivän sää Tampereella.
7: Perjantaina satelee vettä niin aamulla kuin iltapäivälläkin. Myös viikonlopusta on tulossa sateinen, varsinkin huomenna lauantaina satelee. Lämpötila tänään 22 asteessa, huomenna jäädään 17. Sunnuntaina on aurinkoista ja poutaa ja lämpötila yli 20 astetta.
6: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Robbie Williamsin Supremella aloitetaan Radio 957 aamu tänään perjantaina 5. kesäkuuta. Hyvää huomenta. Tänään pilvisempää ja sateisempaa kuin vaikka eilen, jolloin päästiin jo oikeastaan tämmöiseen, ei nyt ihan helteeseen ilmeisesti kiinni, mutta aika lähelle, niin lähelle kuin nyt on sopivaista päästä viikonloppuna hieman toisenlaista säätä. Ja just kun tuossa eilen lupasin, että hoitelen takapihaa vielä parempaa kuntoa ja pitää esimerkiksi tämmöiset kompostit tyhjentää ja sitten autotalliin on kertynyt kaiken maailman roinaa. Piti mennä vuokraamaan peräkärryjä viemään sitä tuonne jätteenkäsittelylaitokseen ja sen teenkin satoi tai paistoi, mutta tietysti sitä tällaisella sunnuntaisäällä tekisi paljon mieluummin kuin lauantain vesisateissa. Hectorin Kuudelaivan taivasta tulossa hetken kuluttua. Nyt soitetaan Nick Kershaw ja tämä on I Won't Let the Sun Go Down. Hyvää huomenta.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

on vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello hautamäki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: takana. Tässä Hector, kuunnellaan vaan taivasta. Kello 16 minuuttia saa ylitse 7. Hyvää huomenta vielä. Graaluri tässä yhä. Sama kaveri kuin ennen Hectoria, ennen Kershavia. Soitetaan Eppu Normaalia, yksi Hakuntehdas-albumin upeista biiseistä, eli Suomi-ilmiö. Ja tämän jälkeen palataan aikaisempaan keskusteluun. Linnun Mika 957 tulkitsi asuntoesittelytekstejä.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Se on Radio 957. Me olemme sanallisen viestinnän ammattilaisia. Minä olen Mika Lintu.
1: Minä olen Antti Granlund. Minäkin olen sanallisen viestinnän ammattilainen, kunhan ei läheisiltä kysytä.
0: Just näin. Tämä asia tuli mieleen nimittäin silloin, kun tutkit vaikkapa esimerkiksi jotakin myyntipalstaa, sanotaan vaikka tori.fi, niin siellähän ihmiset tuppaa käyttämään tällaisia tiettyjä sanoja. Sitten jos sä meet vaikka oikotie paikkaan, niin sitten siellä huomaa, että kiinteistön välittäjät käyttää tietynlaisia sanoja, kun yritetään ilmaista jotakin.
1: Joo, niin remontoijan unelma.
0: Just näin. Niin mä on ottanut muutaman tämmöisen termin kiinteistöpuolelta, että mä suomennan ne. Okay. Ja voidaan keskustella niistä. No niin.
1: Selkeä.
0: Eli remontoijan unelma on purkukonnossa oleva rötiskö, joka olisi parempi purkaa pois.
1: Kyllä, tämä on yleensä näin. Se voi olla. Siinä on sellainen mahdollisuus, että jos on oikeasti, jos on niin sanotusti terve talo, niin silloin siitä voi saada, jos on oikeasti osaamista, niin siitä voi saada kyllä sitten erittäin hyvä, jos vaan pistää niin sanotun hartiapankin.
0: Sitten tilaisuus asua rauhallisella ja luonnonläheisellä alueella tarkoittaa, jos tykkää asua metsässä hiekkatien päässä.
1: Haluaisitko sä koskaan asua, sähän olet city boy, asut tässä Tampereen sykkeessä, niin onko sulla sellaista unelmaa, että sä muuttaisit tuonne jonnekin maaseudulle?
0: Ei.
1: Nyt mä
0: seuraava
1: muistan.
0: Kysymys.
1: Okei, seuraava kysymys. Mä muistan, että mä olin kysynyt tätä. Se johtuu siitä, että sä oot lapsuuden asunut
0: kyllä,
1: siellä. Ja nyt sä oot tyytyväinen täällä.
0: Kyllä. Joo. Sitten jos se on harvoin tarjolla, se tarkoittaa ylikallis pytinki.
1: Joo, mä oon samaa mieltä.
0: Sitten jos on, että pihapiiri odottaa viherpeukaloa, se tarkoittaa rytökasa, joka pitäisi raivata.
1: Meillä oli juuri tällainen silloin, kun me muutettiin tuonne Ylöjärvelle ja me raivattiin se, ollaan rakennettu sinne kaiken maailman lapsille systeemit ja nyt se on meidän oma huvikumpu.
0: Just näin. Ja viimeisenä tämmöinen sana, joka on syytä ottaa huomioon. Mummon mökki on hometalo.
1: Onko sä ostamassa asuntoa?
0: En näillä tiedoilla.
2: Radio 957.
3: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä väite maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Meillä Vaihmalan hovissa innostukset lähtee lähes aina lapasesta. Käytiin messuilla etsimässä putiikkiin uusia tuotteita ja nähtiin upea talvipuutarha. Se oli pakko saada! Ja nyt meidän puutarhassa on lähiseudun upein kokous- ja juhlatila. Ja tietysti kaikki Vaihmalan hovin palvelut käytettävissä.
7: Elämyksiä arjen keskelle. Vaihmalan hovi.
8: Welcome, I'm John Scott.
9: Miksei aina voisi olla perjantai?
10: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
11: Welcome to John Scott's.
12: Hello.
13: Haloo, missä sä oot?
12: Kuka siellä on?
13: No kukahan täällä oli? Sun piti olla kotona tunti sitten, niin missä sä oot?
12: Salilla.
13: Etkä ole.
12: No uimassa.
13: No et ole uimassa.
12: Olenhan.
13: Sä olet Arnoldsissa.
12: Niin on.
13: Tuo mullekin.
11: Aidon tunnistaa. Arnolds, Tampere Tullintori ja Lempäälä Ideapark.
14: Kun elämä yllättää, Mehiläisen tapaturmapäivystys auttaa. Finlaysonin Mehiläisen tapaturmapäivystys palvelee joka päivä ilman ajanvarausta.
15: Bluesrockin legendat George Thorogood and the Destroyers, Samantha Fish, Erja Lyytinen ja monet muut huippuartistit Puistobluesissa 4. heinäkuuta. Tsekkaa puistobluus.fi ja liput tiketistä.
16: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Tampereen kello- ja kultakauppakatu 12. Tu käymään, pakirja vapauta kyyhky, moi!
2: Radio 957, vuoden paikallisradio.

0: päivän sää Tampereella.
1: Perjantaina satelee vettä ja huomenna lauantaina satelee hieman enemmän. Sunnuntaina on poutaa. Lämpötila tänään noin 22 asteessa. Huomenna jäädään 17 ja sunnuntaina palataan taas yli 20 asteeseen. Yölämpötilat ovat 12 ja 15 asteen välissä.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Radio 957 Pilkittonin ja Tampereen tuulilasin myynnin kilpailu on käynnissä. Haluatko uudet pyyhkijät autoosi just hyvin nyt tähän kesän alkuun? Käy osallistumassa meidän Facebookissa kilpailuun ja kerro sinne, mikä auto sinulla on, mikä malli, mikä vuosi. Ja näin ollen osallistu tähän arvontaan. Ja nyt on aika soittaa seuraavalle kisavoittajalle, joka pyyhkijät menopeliinsä saa.
1: Mikko Heronen.
0: Graaluden Antti Radio 957 soittelee. Terve.
1: Terve, hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta. Mitä kuuluu?
1: Hyvin tässä menee, että vapaapäiviä on, niin eleillä päästiin mökkeileen tänne, niin mukavalla, kun ilmat suosii.
0: Missä päin teillä on mökki, jossa on Udella?
1: Sen verran tamperelaisena, että ulkomaille päin Teiskoon.
0: Nonni, loistavaa. Juuri kyllä pohjoiseen päin täältä. Hei, joo. Sä olet käynyt osallistumassa Pilkittonin ja Tampereen tuulilasimyynnin kilpailuun.
1: Kyllä, näin.
0: Oliko jopa niin, että sä olit Tampereen tuulilasimyynnissä käynyt ihan asiakkaana tässä kevään aikana?
1: Joo, ei ole tässä kuin varmaan parisen viikkoa siellä Hatanpää puolella. Kävin vaihtamassa uusi lasin.
0: Nonni, mutta pyyhkiöitä vielä tarvisi, eikö niin?
1: Joo, niin on. Ne tulee hyvin tähän sitten hyvään aikaan. Hyvä vaihtaa nekin sitten uusiin, kun on tuulilasi vaihdettu vähän aika sitten.
0: Se on just näin,
1: koska sama firma.
0: Joo, vanhat pyyhkiät, tai varsinkin jos ne on rikki, ne voi ruveta, ei ne suoraan naarmuta, mutta jättää sellaista ärsyttävää jälkeä siihen, jos ne ei ole kunnossa noi pyyhkiät. Ja siis sä oot tietysti meidän kisavoittaja, eli sä saat uudet pyyhkiät siihen autoon, onneksi olkoon.
1: Kiitos paljon. Tää tulee vähän niin kuin aurinko tänä aamuna, loistaa kirkkaana.
2: Radio 957. Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
3: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Lakupopedasta moro.
6: Jore Maria Ranta, Kitas Lindressistä moro.
7: Soilla Fest 11-13.6. Tule sinne, siellä Dingo, Popeda, Yö ja
8: Double Lindholm ja Kitar Slingers pitkästä aikaa Tampereella.
9: Osta liput biletistä.
10: Soilla Festissä on hyvä meininki, kun sääkin.
11: Kaiken tämän tarjoaa City Market Linnaimaa.
12: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
13: Musikaali Juice Leskisestä. Pirkkalassa Haikan kesäteatterissa. Ensi-ilta 10. kesäkuuta. Pääosassa aidostähti Ilpo Kaikkonen. Lisätiedot ja liput musiikkiteatteri.fi.
14: K-Rauta, Lahdesjärvi!
15: Kesämarkkinat jatkuvat taas lauantaina. Talo täynnä tuoteesittelyjä ja tietenkin huipputarjouksia. Tervetuloa kesämarkkinoille Lahdesjärvelle.
16: K-Rauta, Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
17: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu! Sale!
19: Säilytä etumatka.
5: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
9: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88. Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppunormaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä. Viime hetkellä levylle päätynyt Pantsen tulkitsema Baari Kärpänen nousi hitiksi niin janoisen suomalaisyleisön keskuudessa kuin koulujen pihoilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Nightwish ja Radio 97. Tämä on Storytime. Hetken päästä kello 8 uutiset STT:n toimittaa. Soitetaan sitä ennen vielä uutta tamperelaista musiikkia. Tänäänhän meillä 957 on pelkkää Manse-ilta, eli kello 6 eteenpäin jälleen vain ja ainoastaan tamperelaista musiikkia. Ja uutta tamperelaista musiikkia tulossa nyt tälläkin hetkellä. Tämä tässä on Uniklubi ja Voittaja.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi olla sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Radio 957.
1: Reijo puhelimessa.
2: Anteeksi, kuka?
1: Reijo. R-A-Y-O.
2: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
1: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
2: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
1: Juu, katso, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
2: Täynnä?
1: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
3: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
4: Kauppaan. Mitäs muuta hyvää lisätään?
3: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
4: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
5: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
6: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
7: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
8: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Tampereen kello- ja kultakauppakatu 12. Tu käymään, pakirja vapauta kyyhky, moi!
9: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Kun Vaihmalan hovi avattiin, asiakkaat halusi ostaa koristeetkin pöydistä. Eli meidän oli pakko avata putiikki. Ja taas mentiin. Piti puhkaista reikä kattoon ja laajataan myymälää myös ullakolle. Nyt putiikista löytyy upeita vaatteita ja kaunista sisustusta 2 kerroksessa.
11: Elämyksiä arjen keskelle. Vaihmalan hovi.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
12: Uutisista hyvää perjantai-huomenta.

0: Kolmen eduskuntapuolueen väki kokoontuu tänä viikonloppuna eri puolilla Suomea, kun perjantaina alkavat puoluekokouksensa järjestävät samaan aikaan kokoomus, keskusta ja RKP. Kokoomus on koolla Jyväskylässä, keskusta Tampereella ja RKP Vantaalla. Kolmen päivän kokoukset jatkuvat läpi viikonlopun. Puolueet muun muassa valitsevat kokouksissa puheenjohtajansa. Pääministeri Petteri Orpon odotetaan jatkavan kokoomuksen puheenjohtajana. Suomessa asuvaa miestä epäillään äärijärjestö ISISin terroristisolun johtajaksi, uutisoi Helsingin Sanomat. Lehden tietojen mukaan miehen epäillään johtaneen Suomesta käsin usean miehen ryhmää, joka kuuluu ISISiin. Mies on vangittuna Belgiassa, jossa syyttäjä vaatii hänelle 12 vuoden vankeusrangaistusta terrorismin rahoittamisesta ja räjähdeiskun suunnittelusta. Hänen ei epäillä suunnitelleen iskua Suomeen. Helsingin Sanomien mukaan mies liittyy keskusrikospoliisin tekemiin kiinniottoihin syyskuussa 2024. Tuolloin kolme muuta miestä vangittiin epäiltynä terroristiryhmän toimintaan osallistumisesta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan olisi hienoa, jos Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Venäjän presidentti Vladimir Putin kohtaisivat kasvotusten. Trump sanoo olevansa mielissään siitä, jos Zelenski ja Putin ovat puheissa mahdollisesta tapaamisesta. Trump sanoo, että hänen mielestä Yhdysvalloilla on ollut paljon tekemistä tämän asian kanssa, mutta ei avaa näkemystään tämän tarkemmin. Zelenski ehdotti torstaina julkaisemassaan avoimessa kirjeessä tapaamista Putinin kanssa. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi torstai-iltana, ettei Putin ole vielä nähnyt kirjettä. Yhdysvaltain puolustusministeriön odotetaan peruvan aikeensa lähettää Tomahawk-ohjuksia Saksalle. Virkamieslähteet kertovat asiasta uutissivusto Politikolle. Sivuston mukaan yhdysvaltalaiset virkamiehet pelkäävät, että Venäjä voisi kostaa, jos Yhdysvallat toimittaisi ohjukset. Saksa on Yhdysvaltain pitkäaikainen liittolainen ja Tomahawk-kaupoista oli sovittu jo maan edellisen presidentin Joe Bidenin kaudella. Mahdollinen perääntyminen ohjuskaupan kanssa on osa Yhdysvaltojen laajempaa vetäytymistä sotilasliitto NATOon liittyvistä velvoitteistaan. Asiasta on kertonut Suomessa aiemmin ainakin Yle.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Perjantaina satelee vettä. Lämpötila on 22 asteessa. Huomenna lauantaina sadetta tulee vielä enemmän kuin tänään ja lämpötilakin jää 17 asteeseen, vaikka yöt ovat suht lämpimiä. Ensi yönä 15 astetta ja sitä seuraavanakin 12. Sunnuntaina on aurinkoista ja poutaa ja lämpötila jälleen parissa kympissä.
2: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tämä on Genesis ja Invisible Touch. Kello ylittänyt 8. Erittäin hyvää perjantaita Radio 97:stä. Antti Granlund äänessä. Eipä ole ihan yhtä aurinkoista kuin oli eilen, mutta eikä sille nyt mitään mahda, niin mennään eteenpäin. Yöltä tulossa hetken kuluttua pettävällä jäällä. R.E.M. ja soitetaan seuraavaksi ja tämän jälkeen testaan Linnun Mikalla erästä tällaista, miksikä sitä nyt sanotaan? Onko se nyt sitten trendi? Lapsilta opin tällaisen kysymyksen. Niin sanotun nappitesti.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

on vain yksi Timo Jutila, vain yksi haulitorni ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Minä olen mies, joka en osaa lentää. Siis räpyttämällä käsiä.
1: Minä olen Mika Lintu ja nimestäni huolimatta minä en myöskään pysty siipiään räpyttämällä tai käsiäni heiluttelemalla nousta kovinkaan korkealle.
0: Joo, ei kyllä se ei... Se ei auta. Joskus, jos pikkasen antaa sellainen vauhtia käsillä, niin silloin voi ehkä hypätä vähän korkeammalle, että kädet ja koko kroppa mukana siinä. Se on tosi tärkeä monissa asioissa. Sitten taas, jos haluaa vaikka heittää frisbeitä, just oltiin poikansa frisbeegolfia heittämässä tuolla, niin mä yritin hänelle opettaa sitä, että kato, se on vartalokierto. Että sitä ei heitetä kädellä, vaan se heitetään vartalolla, samoin kuin nyrkkeilyssä.
1: Niin,
0: että se tulee niin kuin jaloista se voima ja kropasta ja tällainen. Näin. Meidän lapsilla on ollut nyt tässä viimeiset päivät hullutuksena tällainen joku, onko tämä nyt sitten nettitrendi tai tällainen, jossa sanotaan joku asia, että painaisitko nappia, jos. Ja sitten saa jonkun ominaisuuden, mutta sitten saa siihen lisäksi myös jonkun huonon ominaisuuden.
1: Okei.
0: Minä kysyn sinulta, Mika Lintu. Painaisitko nappia, jos saisit kyvyn lentää, mutta... Joka hetki, kun sä lennät, niin sinun olisi pakko kiljua. Täysiä.
1: En painaisi nappia johtuen siitä, että ensinnäkin mulla on korkean paikan kammo, niin mä kiljuisin
0: niin
1: kuin siitä ei ole oikein hyötyä tästä. Sen takia mä sanon, että ei.
0: Painaisitko nappia, jos sinä... pystyisit kuulemaan haluamasi ihmisen ajatukset, mutta joka kerta, kun käyttäisit tätä ominaisuutta, yksi ihminen kuolisi.
1: Kyllä.
0: Se olisi kyllä julma. Mielestäni tämä olisi erittäin julma ominaisuus.
1: Mutta hyödyllinen, varsinkin tämmöisessä tietyissä tilanteissa, kun pitäisi vaikka pelata pokeria, niin voisi rikastua ja sitten samalla joku pääsisi hengestä.
0: Siinä vaan on se ongelma, että kun saattaisi, okei, täällä on 6 miljardia ihmistä, että säännöt hän ei nyt kerro, että mistä tällainen. Jos vaikka kuolisi sitten itse, niin se
1: Se voisi olla. Ei vai en mä kyllä semmoista. Oikeastaan mä en halua tietää, mitä muut ajattelee. Se olisi kauheeta. Mieti, kun olisi semmoinen ominaisuus, että sä kuulisit niin kuin ihmisten ajatukset, niin se olisi niin kuin... Voisin sanoa, että yhtä hemmettiä. Sä kuulit koko ajan sitä jatkuvaa pölinää, niin kuin random pölinää sun aivoissa. Toki, jos tämä pystyisi fokusoimaan niin kuin sarjakuvasankarit, jotka pystyy lukemaan ajatukset telepaattisesti, niin ehkä. Mut niin kuin Star Trekissähän on tämmöisiä hahmoja, tämmöisiä erilaisia rotuja, jotka pystyvät lukemaan ajatuksia, ja sitten niillä on se ongelma, että niitä pitää harjoittaa sitä mieltä, jotta ne pystyy sen yhden niin kuin saamaan. Sitten, mutta niitä pitää sulkea se mieli sitten pois. Sitten, ei kyllä ole hirveän hyvä ominaisuus. Aika hankala.
0: Ei, mä olen samaa mieltä, että okei, mehän emme, ajatuksethan eivät ole välttämättä myöskään kielellisiä.
1: Niin.
0: Että mitenkä sitä lukee toisen ajatusta, että sitähän ei välttämättä sanallista sitä omaa.
1: Niin.
0: Eihän, sen takiahan esimerkiksi perinteisesti, stereotyyppisesti ajateltuna, varsinkin nuoret miehet ja miksei vähän vanhemmatkin, mutta erityisesti nuoret miehet on niin huonoja näiden tunteidensa kanssa, kun ne ei osaa sanallistaa niitä ajatuksia ja siis tunteita. Ja sitten ne ajattelee, että no kun kerta minä en oikein osaa tätä sanallistaa, niin nyt saat maistaa nyrkkiä. Niin tuollaisen henkilön ajatukset, että voisi vaan olla jotain.
1: Eikö sitä ennen vanhaa sanoa, että rakkaudesta se hevonenkin potki?
0: Niin. Okei.
1: No niin.
0: Otetaan viimeinen kysymys, tällainen painaisitko nappia kysymys.
1: No niin.
0: Sinusta tulisi kaikkien aikojen paras ja menestynein laulaja tai tämmöinen... Joo, on se sitten rokkitähti tai mitkä on vapaa-valintainen. Mutta sinä eläisit enää vain 10 vuotta.
1: Kyllä ottaisin.
0: Ottaisit. Olisi mahtavat viimeiset 10
1: kyllä,
0: vuotta.
1: Kyllä, just.
0: Aika jännä.
1: Niin.
0: Aika jännä. Mä olisin 10 vuotta sitten, ei voi sanota ennen lasten syntymää, mä olisin ottanut sen any day. Eniten. Nyt kun lapset on syntynyt, nyt mä ajattelen, että ei, nyt musta on tullut tämmönen vähän tylsä perheenisä tuolla noin, mutta tota.
1: Rock and roll, here I come.
0: Just niin. Sä läpäisit tämän nappitestin, onneksi olkoon.
2: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Epunormaali, Akun tehdas. Saman nimiseltä levyltä. Huikee kappale. Kello 24 ylittä 8, hyvää perjantaita. Soitetaan Sheryl Crowta ja Juicea ja niiden kappaleiden jälkeen tsekataan viikonlopun sääennuste Tampereen seudulle.
1: Radio 957.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä väitä maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
4: Lakupopedasta moro.
5: Jore Marjaranta, Kitar Slingressistä moro.
4: Sorilla Fest 11-13.6. Tue sinne, siellä Dingo, Popeda, Yö ja...
5: Double Lindholm ja Kitar Slingers pitkästä aikaa Tampereella.
4: Osta liput biletistä.
5: Sorilla Festissä on hyvä meininki, kun sääkin.
4: Kaiken tämän tarjoaa City Market Linnaimaa.
6: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
7: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Tampereen kello- ja kultakauppakatu 12. Tu käymään, pakirja vapauta kyyhky, moi!
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
9: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
10: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
11: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: päivän sää Tampereella.
1: Perjantaina satelee vettä, lämpötila 22 asteessa. Huomenna lauantaina on viileämpää, eli jäädään noin 17 asteeseen ja vesisateet yleistyvät. Tai vettä satelee enemmän huomenna kuin tänään. Sunnuntaina on aurinkoista ja poutaa ja lämpötila noin 20.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tämä on tehosakoitin valon kantaja. 16 minuutin päästä kello on 9. Totoa ja Aerosmithia ehditään ainakin soittaa vielä ennen tasaa. Totolta seuraavaksi Afrika.
1: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
3: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
6: Helen, siinä on energiaa. Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: K-rautta, Lahdesjärvi!
8: Kesämarkkinat jatkuvat taas lauantaina. Talo täynnä tuoteesittelyjä ja tietenkin huipputarjouksia. Tervetuloa kesämarkkinoille Lahdesjärvelle.
9: K-rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
10: Welcome, I'm John Scott.
11: Miksei aina voisi olla perjantai?
12: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppialla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
10: Welcome to John Scott's.
13: Bluesrockin legenda Joe Thorogood and the Destroyers, Samantha Fish, Erja Lyytinen ja monet muut huippuartistit Puistobluesissa 4. heinäkuuta. Tsekkaa puistoblues.fi ja liput tiketistä.
14: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88. Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppunormaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

Tämä on Aerosmith ja Crazy. Kohta kello on 9 ja on STT:n toimittamien uutisten aika. Kolme tuhatta ihmistä on välttänyt toimeentulotuen perusosan puolittumisen ilmoittautumalla työllisyyspalveluihin. Esimerkiksi tästä aiheesta hetken kuluttua EU-maiden terveysministerit

0: raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
5: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
6: Clas Ohlson.
7: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
8: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Radio 957.
1: Lakupopedasta moro.
2: Jore Marjaranta, Kitar Slingressistä moro.
1: Sorilla Fest 11-13.6. Tule sinne, siellä Dingo, Popeda, Yö ja...
2: Dave Lindholm ja Kitar Slingers pitkästä aikaa Tampereella.
1: Osta liput biletistä.
2: Sorilla Festissä on hyvä meini, kun sääkin.
1: Kaiken tämän tarjoaa City Market Linnaimaa.
3: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
4: No, löytyykö kalaa?
5: Löytyy! Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
4: Sinä päätät. Piste.fi.
6: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
7: Musikaali Juise Leskisestä. Pirkkalassa Haikan kesäteatterissa. Ensi ilta 10. kesäkuuta. Pääosassa aidostähti Ilpo Kaikkonen. Lisätiedot ja liput musiikkiteatteri.fi.
8: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum, 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
9: Maksamme parhaan hinnan.

0: Kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Tampereen kello- ja kultakauppakatu 12. Tu käymään. Pakirja vapauta kyyhky. Moi!
1: Radio 957. STT:n uutiset.
2: Uutisista hyvää perjantai-huomenta. Huhtikuussa noin 3000 ihmistä vältti toimeentulotuen perusosan puolittamisen ilmoittautumalla työttömiksi työnhakijoiksi työllisyyspalveluihin. Kela on lakimuutosten myötä kehottanut toimeentulotuen saajia joko hakeutumaan työllisyyspalveluihin tai ensisijaisten etujen, kuten asumistuen piiriin. Toimeentulotuen perusosan tarkoituksena on kattaa elämisen välttämättömät menot, kuten ruuan ja vaatteet. Onnettomuustutkintakeskus OTKES kertoo aloittaneensa paikkatutkinnan Keski-Suomen Kannonkoskella, missä pienlentokone ajautui eilen metsään. Pelastuslaitoksen mukaan lentokone ajautui Hilmonkosken harrastelentokentän läheiseen metsään eilen illalla tuntemattomasta syystä. Viranomaiset saivat ilmoituksen tapahtuneesta 8:30 aikoihin. Koneen kyydissä oli vain lentäjä, joka toimitettiin jatkohoitoon. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan olisi hienoa, jos Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Venäjän presidentti Vladimir Putin kohtaisivat kasvotusten. Trump sanoo olevansa mielissään siitä, jos Zelenski ja Putin ovat puheissa mahdollisesta tapaamisesta. Trump sanoo, että hänen mielestä Yhdysvalloilla on ollut paljon tekemistä tämän asian kanssa, mutta ei avaa näkemystään tämän tarkemmin. Zelenski ehdotti torstaina julkaisemassaan avoimessa kirjeessä tapaamista Putinin kanssa. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi torstai-iltana, ettei Putin ole vielä nähnyt kirjettä. EU-maiden terveysministerit kokoontuvat tänään ylimääräiseen virtuaalikokoukseen Kongon Ebola-epidemian vuoksi. Puheenjohtajamaa Kyproksen mukaan terveysministerit keskustelevat kokouksessaan valmius- ja koordinointitoimenpiteistä jäsenmaissa taudin leviämisen varalta. Lääkärit ilman rajoja -järjestö varoitti viime sunnuntaina, että Ebola-tilanne Kongon demokraattisen tasavallan koillisosassa on erittäin hälyttävä. YK:n alainen maailman terveysjärjestö WHO kertoi keskiviikkona, että viimeisimpään Ebola-epidemiaan on kuollut jo 61 ihmistä Afrikassa. Todennettuja tartuntatapauksia on yli 350.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Päivän sää Tampereella.
4: Perjantaina satelee vettä niin aamulla kuin iltapäivälläkin. Myös viikonlopusta on tulossa sateinen, varsinkin huomenna lauantaina satelee. Lämpötila tänään 22 asteessa, huomenna jäädään 17. Sunnuntaina on aurinkoista ja poutaa ja lämpötila yli 20 astetta.
3: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tämä tässä on USA for Africa ja We Are The World. Kello yrittänyt 9 mukavaa perjantaita. Sataako siellä vettä Tampereen keskustassa? Taitaa sataa. Sääennuste piti paikkaansa, yes. Catherine and the Wavesin Walking on Sunshine tulossa kohta. Eilen muuten näin, kun tuli mieleen, niin oli kyllä niin hienoa. Oli lämmintä, oli aurinkoista ja lähetyksen jälkeen tuossa työporukan kanssa lähettiin laivaa, hypättiin hopealinjoille ja siitä paineltiin tuonne Viikin saareen. Ja voin sanoa, että oli kyllä kesä. Siinä oli se tietty hetki, niin oli kyllä semmoinen kesäinen olo. Se hetki, joka kesti ehkä sen 3 tuntia sitten siellä syötiin ja käppäiltiin saareen se pikkulenki. Sehän kävelee aika nopeasti tietysti ja sitten tultiin takaisin Laukontorille ja siitä kotiin. Aurinko paisto, sitten tuuli just sopivasti, eli oli lämmin, mutta ei liian kuuma. Ja sanotaan täydellinen kesäsää ja täydellinen kesä, sellainen pieni iltapäivä, pala iltapäivää, pala kesäpäivää. Tänään satelee vettä ja on sitten sitä toisenlaista kesää. Niin, Catherine and the Wavesia ja soitetaan seuraavaksi Walking on Sunshine. Tai mitä mä sanoin, seuraavaksi, kohta. Nyt 4 ruusua tässä öisellä rannalla. Näiden kappaleiden jälkeen soitetaan Eppunormaalin Imperiumin vastaiskualbumia. Se äänestettiin 957 Eppu-albumin äänestyksessä siellä 4.
1: Radio 957. Antti Granlund.

on vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilänharju ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Antti Granlund ja Eppu Normaalin vuosi.
1: Eppu-albumi äänestyksen siellä 4 on vuoden 1988 Imperiumin vastaisku. Tuolla levyllä muun muassa Näin kulutan aikaa, Baari Kärpänen, Osa luonnollista karsintaa sekä se biisi, joka soitetaan nyt, eli Linnunradan laidalla. Tämä kappale on Juha Torvisen oma Eppu-normaali suosikki.
0: Radio 957.
2: Joo, kyllä se on ollut pitkään. Näitä asioita on kysytty ja jotain on pitänyt sanoa, niin toi biisi on ollut ykkösenä. Ja siinä kyllä käännyn tässä kollegani Martti Syrjän puoleen, että Martin teksti on, mä olen kutsunut sitä aikaisemminkin, se on tämmöinen, minä näen sen tämmöisenä vonnegutilais-einsteinilaisena rakkauslauluna.
3: Vähän sitähän se on.
2: Niin, ja mä musta se on niin jotenkin, siinä on tommosia tiettyjä perusajatuksia siitä, että mitä tämä kaikki on ja mikä säilyy ja mikä ei. Että se harva Martin teksti on minun tehnyt niin suuren vaikutuksen kuin tämä. Siinä ollaan peruskysymysten äärellä mun mielestä niin hienosti, niin se sävellyksessäkään mitään vikaa ole, mutta toi on, ei ole ihan tavallista minulle, että joku asia on täysin tekstivetonen, tai siis isosti tekstivetonen. Tämä mieltymys on. Mm.

0: On upea biisi tämä Eppu Normaali Linnunradan laidalla Imperiumin vastaisku-albumilta, joka on Radio 97 kuuntelijoiden mielestä Eppujen neljänneksi paras albumi.
1: Radio 957.
2: Niin, rakas?
3: Ootko vielä siellä Prismassa?
2: Olen vielä, juu.
3: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
2: Kuuluu vähän huonosti, voisiko toistaa?
3: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
2: Selvä.
3: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
2: Aha.
3: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
2: Juu.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
5: Tai

0: Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
1: Helen, siinä on energiaa.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo. K-Rauta! Lahdesjärvi!
8: Kesämarkkinat jatkuvat taas lauantaina. Talo täynnä tuoteesittelyjä ja tietenkin huipputarjouksia. Tervetuloa kesämarkkinoille Lahdesjärvelle.
6: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
9: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
10: Kun elämä yllättää, Mehiläisen tapaturmapäivystys auttaa. Finlaysonin Mehiläisen tapaturmapäivystys palvelee joka päivä ilman ajanvarausta.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: Cocker. You can leave your hats on. 25 minuutin päästä kello on 10. Oikein hyvää perjantaita ja kesäkuun 5. Soitetaan Dire Straitsia kohta. Money for Nothing tulossa. Nyt Apulanta ja Hiekka. Hyvää huomenta.
1: Radio 957. Antti Granlund.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88. Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppunormaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä. Viime hetkellä levylle päätynyt Pantsen tulkitsema Baari Kärpänen nousi hitiksi niin janoisen suomalaisyleisön keskuudessa kuin koulujen pihoilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

What's that? Hawaiian noises.

0: Radio 957 Pilkittonin ja Tampereen tuulilasin myynnin kilpailu on käynnissä. Haluatko uudet pyyhkijät autoosi just hyvin nyt tähän kesän alkuun? Käy osallistumassa meidän Facebookissa kilpailuun ja kerro sinne, mikä auto sinulla on, mikä malli, mikä vuosi. Ja näin ollen osallistu tähän arvontaan. Ja nyt on aika soittaa seuraavalle kisavoittajalle, joka pyyhkijät menopeliinsä saa.
1: Mikko Eronen.
0: Kraaluden Antti Radio 957 soittelee. Terve.
1: Terve, hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta. Mitä kuuluu?
1: Hyvin tässä menee, että vapaapäiviä on, niin eleillä päästiin mökkeileen tänne, niin mukavalla, kun ilmat suosii.
0: Missä päin teillä on mökki, jossa on Udella?
1: Sen verran tamperelaisena, että ulkomaille päin Teiskoon.
0: Nonni, loistavaa. Juuri kyllä pohjoiseen päin täältä. Hei, sä olet käynyt osallistumassa Pilkittonin ja Tampereen tuulilasimyynnin kilpailuun.
1: Kyllä, näin.
0: Oliko jopa niin, että sä olit Tampereen tuulilasimyynnissä käynyt ihan asiakkaana tässä kevään aikana?
1: Joo, ei ole tässä kuin varmaan parisen viikkoa siellä Hatanpään puolella.
0: Kävin
1: vaihtamassa uusi lasin.
0: Nonni, mutta pyyhkiöitä vielä tarvisi, eikö niin?
1: Joo, niin on. Ne tulee hyvin tähän sitten hyvään aikaan. Hyvä vaihtaa nekin sitten uusiin, kun on tuulilasi vaihdettu vähän aika sitten.
0: Se on just näin,
1: koska sama firma.
0: Joo, vanhat pyyhkijät, tai varsinkin jos ne on rikki, ne voi ruveta, ei ne suoraan naarmuta, mutta jättää sellaista ärsyttävää jälkeä siihen, jos ne ei ole kunnossa noi pyyhkijät. Ja siis sä oot tietysti meidän kisa voittaja, eli sä saat uudet pyyhkijät siihen autoon, onneksi olkoon.
1: Kiitos paljon. Tää tulee vähän niin kuin aurinko tänä aamuna, loistaa kirkkaana.
2: Radio 957.
3: Hei. Naapurilla on uusi auto.
4: Miten?
5: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisliisingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.
8: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
9: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
10: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
11: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
12: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
13: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
14: Lasten lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
15: Kotisinappi.
16: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

Kohta uutisia. Kolmen eduskuntapuolueen väki kokoontuu tänä viikonloppuna eri puolilla Suomea. Muun muassa tästä aiheesta aivan hetken kuluttua STT-toimittamissa uutisissa. Soitetaan sitä ennen vielä tehosekotinta. Tämä tässä on maailman sun.

0: raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
5: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
4: Mitä?
5: Mitä?
4: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
6: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.

0: Radio 957.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
4: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
5: Nimi?
6: Rayo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
7: Älä puolustele.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
11: Onko tässä näytös jotain häikkää?
12: Niin.
11: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
12: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
11: Ois se kiva. Joo.
12: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
11: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: K-Rauta!
15: Kesämarkkinat jatkuvat taas lauantaina. Talo täynnä tuoteesittelyjä ja tietenkin huipputarjouksia. Tervetuloa kesämarkkinoille Lahdesjärvelle.
16: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
17: Welcome, I'm John Scott.
18: Miksei aina voisi olla perjantai?
19: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai.

0: Perjantai-klubi Tampereen John Scotts ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scotts ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
1: Welcome to John Scotts.
2: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
3: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
4: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Radio 957. STT:n uutiset.
6: Hyvää aamupäivää uutisista. Kolmen eduskuntapuolueen väki kokoontuu tänä viikonloppuna eri puolilla Suomea, kun perjantaina alkavat puoluekokouksensa järjestävät samaan aikaan kokoomus, keskusta ja RKP. Kokoomus on koolla Jyväskylässä, keskusta Tampereella ja RKP Vantaalla. Kolmen päivän kokoukset jatkuvat läpi viikonlopun. Puolueet muun muassa valitsevat kokouksissa puheenjohtajansa. Pääministeri Petteri Orpon odotetaan jatkavan kokoomuksen puheenjohtajana. Onnettomuustutkintakeskus OTKES kertoo aloittaneensa paikkatutkinnan Keski-Suomen Kannonkoskella, missä pienlentokone ajautui eilen metsään. Pelastuslaitoksen mukaan lentokone ajautui Hilmonkosken harrastelentokentän läheiseen metsään eilen illalla tuntemattomasta syystä. Viranomaiset saivat ilmoituksen tapahtuneesta 8:30 aikoihin. Koneen kyydissä oli vain lentäjä, joka toimitettiin jatkohoitoon. Yhdysvaltain puolustusministeriön odotetaan peruvan aikeensa lähettää Tomahawk-ohjuksia Saksalle. Virkamieslähteet kertovat asiasta uutissivusto Politikolle. Sivuston mukaan yhdysvaltalaiset virkamiehet pelkäävät, että Venäjä voisi kostaa, jos Yhdysvallat toimittaisi ohjukset. Saksa on Yhdysvaltain pitkäaikainen liittolainen, ja Tomahawk-kaupoista oli sovittu jo maan edellisen presidentin Joe Bidenin kaudella. Mahdollinen perääntyminen ohjuskaupan kanssa on osa Yhdysvaltojen laajempaa vetäytymistä sotilasliitto NATOon liittyvistä velvoitteistaan. Asiasta on kertonut Suomessa aiemmin ainakin Yle. Japanissa aiotaan uusia pitkälle 20 ydinreaktoria, kertoo maan media. 5 reaktoria on tarkoitus uusia 2040-luvun aikana ja 10 2050-luvun aikana. Japani jäädytti ydinenergian kehittämisen sen jälkeen, kun erittäin voimakas maanjäristys ja sitä seurannut tsunami saivat aikaan tuhoisan ydinvoimala onnettomuuden Fukushimassa vuonna 2011. Japani tarvitsee kuitenkin lisää ydinenergiaa, koska maa haluaa vähentää riippuvuuttaan fossiilisista polttoaineista ja saarivaltion energian kulutuksen ennakoidaan kasvavan runsaasti.
2: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Päivän sää Tampereella.
8: Perjantaina satelee vettä ja huomenna lauantaina satelee hieman enemmän. Sunnuntaina on poutaa. Lämpötila tänään noin 22 asteessa. Huomenna jäädään 17 ja sunnuntaina palataan taas yli 20 asteeseen. Yölämpötilat ovat 12 ja 15 asteen välissä.
7: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
1: Erittäin hyvää perjantaita ja kesäkuun viidettä päivää. Jatketaan klassikko biisellä. Eppuja tulossa kohta, Midnight Oilia. Sitä ennen ja tässä on Popeda, elän itselleni.

0: Se on Radio 957. Me olemme sanallisen viestinnän ammattilaisia. Minä olen Mika Lintu.
1: Minä olen Antti Granlund. Minäkin olen sanallisen viestinnän ammattilainen, kunhan ei läheisiltä kysytä.
0: Just näin. Tämä asia tuli mieleen nimittäin silloin, kun tutkit vaikkapa esimerkiksi jotakin myyntipalstaa, sanotaan vaikka tori.fi, niin siellähän ihmiset tuppaa käyttämään tällaisia tiettyjä sanoja. Sitten jos sä meet vaikka oikotie paikkaan, niin sitten siellä huomaa, että kiinteistön välittäjät käyttää tietynlaisia sanoja, kun yritetään ilmaista jotakin.
1: Joo, niin remontoijan unelma.
0: Just näin. Niin mä oon ottanut muutaman tämmöisen termin kiinteistöpuolelta ja mä suomennan ne. Okay. Ja voidaan keskustella niistä. No niin.
1: Selkeä.
0: Eli remontojan unelma on purkukonnossa oleva rötiskö, joka olisi parempi purkaa pois.
1: Kyllä, tämä on yleensä näin. Se voi olla. Siinä on sellainen mahdollisuus, että jos on oikeasti, jos on niin sanotusti terve talo,
0: niin
1: silloin siitä voi saada, jos on oikeasti osaamista, niin siitä voi saada kyllä sitten erittäin hyvä, jos vaan pistää niin sanotun hartiapankin.
0: Sitten tilaisuus asua rauhallisella ja luonnonläheisellä alueella tarkoittaa, jos tykkää asua metsässä hiekkatien päässä.
1: Haluaisitko sä koskaan asua, sähän olet city boy, asut tässä Tampereen sykkeessä, niin onko sulla sellaista unelmaa, että sä muuttaisit tuonne jonnekin maaseudulle?
0: Ei.
1: Nyt mä
0: seuraava
1: muistan.
0: Kysymys.
1: Okei, seuraava kysymys. Mä muistan, että mä olin kysynyt tätä. Se johtuu siitä, että sä oot lapsuuden asunut
0: kyllä,
1: siellä. Ja nyt sä oot tyytyväinen täällä.
0: Kyllä. Joo. Sitten jos se on harvoin tarjolla, se tarkoittaa ylikallis pytinki.
1: Joo, mä oon samaa
0: mieltä. Sitten jos on, että pihapiiri odottaa viherpeukaloa, se tarkoittaa rytökasa, joka pitäisi raivata.
1: Meillä oli juuri tällainen silloin, kun me muutettiin tuonne Ylöjärvelle ja me raivattiin se, ollaan rakennettu sinne kaiken maailman lapsille systeemit ja nyt se on meidän oma huvikumpu.
0: Just näin. Ja viimeisenä tämmöinen sana, joka on syytä ottaa huomioon, mummon mökki on hometalo.
1: Onko sä ostamassa asuntoa?
0: En näillä tiedoilla.
2: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Eppu Normaalia 957. Niet. Elton Johnia ja neljää ruusua hetken kuluttua. Otetaan Elton Johnilta seuraavaksi Ysäri Hempeily. Can you feel the love tonight?
1: Radio 957.
2: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
3: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
5: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
6: Aivensilla.
5: Niin just, Aivens vaihtoliising.
6: Oh, se on just noin.
7: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
11: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
12: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
13: Voi rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
14: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
15: Fonum. Puhelin huollot pikana.
16: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
17: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
18: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
19: Huippukiva.fi.
20: Rautaneeti kaverit sanoi mulle, että kun puhutaan pihakivistä, harkkorakentamisesta, tulisijoista tai haluat istuttaa lamppuja muuriin, niin HB-betonilla on hyviä idiksi. Kannattaa ilpaista Rautanetti ja kysästä, miten HB-betoni saisi sun pihasta hieno.
21: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
22: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
21: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
22: No tötterö, tietysti S-Marketista!
23: Elämä on ruokaa. S-Market.
24: On vain yksi siilinkari. Yksi Timo Kahilainen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88.
0: Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppunormaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Tämä on Neljä ruusua ja Pop-museo. Eletään kesää ja kesähän on myös kesäteatterin aikaa. Jos haluat meidän piikkiin Kangasalan kesäteatteriin, niin mene 957 Facebookiin ja osallistu siellä. Meillä Teemu Lehtilä ja Monika Lindeman kävivät juttelemassa Kangasalan kesäteatterissa 12. kesäkuuta ensi iltansa saavasta näytelmästä Nelinpeli. Ja me saatiin siihen kylkeä sitten 2 lipun lippupakettia, jotka 957 iltapäivässä jaetaan. Nelinpeli on teräväsanainen, sydämellinen ja hillittömän hauska komedia parisuhteista. Mene 957 Facebookiin ja osallistu siellä.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tämä on Roxette ja Wish I Could Fly. 17 minuutin päästä kello on 11. Ainakin Tsien Cafeta ja Duran Durania hitää soittaa vielä ennen tasan uutisia.
1: Radio 957.
2: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Se auton vaurio korjaamo, inkar.fi.
4: Milloin kutsuu Inkaar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovimpiakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Inkaar, kun elämä kolhii. Inkaar auttaa.
3: Inkaar.fi.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet.
9: K-Rauta, Lahdesjärvi!
10: Kesämarkkinat jatkuvat taas lauantaina. Talo täynnä tuoteesittelyjä ja tietenkin huipputarjouksia. Tervetuloa kesämarkkinoille Lahdesjärvelle.
11: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
12: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
13: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
14: BookBeat. Nothing beats a good book.
15: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
17: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
16: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
17: No tötterö, tietysti S-Marketista!
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali. Partion Boys. Erika Viikman. Jenni Vartiainen. Westerinen yhtyeineen. Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
11: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

Duran Duran Girls on Film. Kohta kello on 11. Soitetaan Abbalta Dancing Queenia. Ja sen jälkeen on aika STT:n toimittamien uutisten. 11 eteenpäin rock- ja pop-klassikoita. Ja Mika Lintu äänessä jälleen kello 13 alkaen. Tai kello 13 alkaen, niin se sanotaan. Minä olen Antti Granlund. Kiitoksia paljon kuuntelusta. Hyvää viikonloppua. Palataan asiaan maanantaina 9.57 aamussa. Moikka.

0: yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Klas Ohlsonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili ja lahjavinkki kans. Vaikka

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
2: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Moikka. Mites menee?
5: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
4: No kerro kaikki.
5: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
4: Muistitko syödä kumminkin?
5: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
4: No hyvä.
5: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
4: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
5: Silläpä sillä.
4: Respect.
0: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: K-auto. Miten voin auttaa?
2: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
1: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
2: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skidi-disco, karrikoira, etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Radio 957. STT:n uutiset.
12: Hyvää perjantai-aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Turun hallinto-oikeus jätti tutkimatta valitukset Poriin suunnitellun TNT-tuotantolaitoksen poikkeamis- ja sijoittamisluvasta. Hallinto-oikeus katsoi, ettei kenelläkään valittajista ollut valitusoikeutta. 4 yhdistystä ja 7 yksityishenkilöä oli valittanut Porin elinvoima- ja ympäristölautakunnan viime kesänä tekemistä TNT-tehtaan rakentamista koskevista luvista. Tehtaan rakennuttaja Forsit ilmoitti toukokuussa 2026 ennen hallinto-oikeuden päätöstä luopuvansa valitusten kohteena olleista lupahakemuksista. Porin elinvoima- ja ympäristölautakunta vaati sen jälkeen, että hallinto-oikeus toteaa lupahakemukset rauenneiksi ja asian käsittelyn päättyneeksi. Hallinto-oikeus kuitenkin hylkäsi lautakunnan vaatimuksen. Huhtikuussa noin 3000 ihmistä vältti toimeentulotuen perusoikeuden.

0: työuransan puolittamisen ilmoittautumalla työttömiksi työnhakijoiksi työllisyyspalveluihin. Kela on lakimuutosten myötä kehottanut toimeentulotuen saajia joko hakeutumaan työllisyyspalveluihin tai ensisijaisten etujen, kuten asumistuen piiriin. Toimeentulotuen perusosan tarkoituksena on kattaa elämisen välttämättömät menot, kuten ruoan ja vaatteet. Suomessa hukkui toukokuussa ennakkotietojen mukaan 6 ihmistä, kertoo Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto SUH. Liiton mukaan 4 hukkumista tapahtui vesiliikenteen yhteydessä ja 1 uidessa. Yhdessä tapauksessa tapahtumien kulku ei ole tarkemmin tiedossa. Tänä vuonna tammi-toukokuun aikana yhteensä 23 ihmistä on hukkunut. Viime vuonna vastaavana aikana hukkui 32 ihmistä. Vuosittain Suomessa hukkuu tapaturmaisesti 100-150 ihmistä. Hukkumistapauksista noin puolet tapahtuu kesäkuukausien aikana. Pohjois-Suomen jokialueilta on löytynyt 2 tieteelle aiemmin tuntematonta hyönteislajia, kerrotaan Lapin maakuntamuseon tiedotteessa. Tutkijat kuvasivat 2 surviaissääskilajia. Zootaxa tiedelehdessä julkaistut löydökset ovat tehneet yhdessä Metsähallituksen, Lapin maakuntamuseon ja Ruotsin luonnontieteellisen keskusmuseon tutkijat. Löydökset ovat merkki, että pohjoisen luonnon lajisto on tieteelle yhä paikoitellen hämärän peitossa. Uudet lajit kerättiin viime vuonna Utsjoen ja Vetsijoen alueelta, jotka ovat Tenon sivujokia.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Perjantaina satelee vettä, lämpötila on 22 asteessa. Huomenna lauantaina sadetta tulee vielä enemmän kuin tänään ja lämpötilakin jää 17 asteeseen, vaikka yöt ovat suht lämpimiä. Ensi yönä 15 astetta ja sitä seuraavanakin 12. Sunnuntaina on aurinkoista ja poutaa ja lämpötila jälleen parissa kympissä.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88.
0: Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppunormaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Niin, rakas?
2: Ootsä vielä Prismassa?
1: Olen.
2: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
1: Mitäs nyt niin?
2: Pena, pirre ja lapset tupsatti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
1: Neljäkös niitä lapsia oli?
2: 5.
1: Just, eli iso trampoliini.
2: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja pirrille semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
1: Selvä.
2: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
0: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Todella mehevää.
5: Joo, todella mureeta.
6: Joo, todella hyvää.
0: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
7: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
8: Saanko häiritä?
9: No johan te häiritsette.
8: Kiitos ja anteeksi.
9: No saatte.
8: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
9: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
8: Oikein veikattu.
9: No kuten tapanani on.
8: Se on hyvä tapa.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: K-rauta!
12: Kesämarkkinat jatkuvat taas lauantaina. Talo täynnä tuoteesittelyjä ja tietenkin huipputarjouksia. Tervetuloa kesämarkkinoille Lahdesjärvelle.
13: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
14: Vianorviikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
15: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
17: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
18: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Laukontori. Vain yksi Simo Frangén. Ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
1: Juu, se etuovi siinä.
0: Katso taas.
1: No olisi mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
0: Niin no.
1: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
0: Nyt on lukot kuin uudet.
1: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
0: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
1: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
0: Se on moro.
1: No joo, on pro.
2: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Motonet Pro.
3: Nimi?
4: Rayo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
10: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
9: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
10: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
9: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin, juu.
11: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
12: Musikaali Juice Leskisestä. Pirkkalassa Haikan kesäteatterissa. Ensi-ilta 10. kesäkuuta. Pääosassa Idols-tähti Ilpo Kaikkonen. Lisätiedot ja liput musiikkiteatteri.fi.
13: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
14: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
15: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
14: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
15: No tötterö, tietysti S-Marketista!
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Kun elämä yllättää, Mehiläisen tapaturmapäivystys auttaa. Finlaysonin Mehiläisen tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, ilman ajanvarausta.
18: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
19: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
3: Helen, siinä on energiaa.
4: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
5: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että

0: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
2: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3: 3 employees and 2 work trucks.
2: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
3: They sure are.
2: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
3: Shockingly low, huh?
2: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
3: I got it.
2: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Tilaa heti. Huippukiva.fi.
6: Radio 957. STT:n uutiset.
7: Hyvää keskipäivää. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Sairaanhoitajat, joilla on rajattu lääkkeen määräämisoikeus, voivat ensi viikon alusta alkaen määrätä lääkkeitä myös etä- ja puhelinvastaanotoilla, tiedottaa sosiaali- ja terveysministeriö. Tähän mennessä niin kutsutut reseptihoitajat ovat saaneet määrätä lääkkeitä vain läsnävastaanotoilla. Reseptihoitajat saavat määrätä esimerkiksi allergia- ja kipulääkkeitä sekä astman- ja kakkostyypin diabetekseen käytettäviä lääkkeitä. Asetusmuutos tulee voimaan maanantaina. Rajavartiolaitos kertoo testanneensa Itämerellä uudenlaista havaintolaitteistoa, jolla voidaan tunnistaa merenalaisia kaapeleita lähestyvä vaara tai riski. Menetelmä perustuu hajautettuun akustiseen havainnointiin, jossa valokuitukaapeli havainnoi ja mittaa merenpohjan poikkeuksellisia värähtelyjä. Suomenlahdella on parin viime vuoden aikana tapahtunut merkittäviä kaapelivaurioita. Viime vuoden vaihteessa Elisan merikaapeli rikkoutui. Fitburg-aluksen ankkurin epäillään aiheuttaneen kaapelin vauriot. Ohjelmistojätti Microsoft on solminut esisopimuksen noin 190 hehtaarin maakaupoista Vaasassa ja Mustasaaressa mahdollista datakeskushanketta varten. Alueesta noin 2/3 sijaitsee Vaasassa ja loput Mustasaaressa. Yhtiö kertoo kehittävänsä suunnitelmia alueella tiiviissä yhteistyössä paikallisten kuntien, viranomaisten ja yhteisöjen kanssa. Mustasaaren kunnanjohtaja Rurik Ahlberg kuvailee sopimusta merkittäväksi asiaksi koko Vaasan seudulle. Microsoft on toiminut Suomessa vuodesta 1992. Pohjois-Suomen jokialueelta on löytynyt 2 tieteelle aiemmin tuntematonta hyönteislajia, kerrotaan Lapin maakuntamuseon tiedotteessa. Tutkijat kuvasivat 2 surviaissääskilajia. Zootaxa tiedelehdessä julkaistut löydökset ovat tehneet yhdessä Metsähallituksen, Lapin maakuntamuseon ja Ruotsin luonnontieteellisen keskusmuseon tutkijat. Löydökset ovat merkki, että pohjoisen luonnon lajisto on tieteelle yhä paikoitellen hämärän peitossa. Uudet lajit kerättiin viime vuonna Utsjoen ja Vetsjoen alueelta, jotka ovat Tenon sivujokia.
6: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Päivän sää Tampereella.
9: Perjantaina satelee vettä, lämpötila 22 asteessa. Huomenna lauantaina on viileämpää, eli jäädään noin 17 asteeseen ja vesisateet yleistyvät. Tai vettä satelee enemmän huomenna kuin tänään. Sunnuntaina on aurinkoista ja poutaa ja lämpötila noin 20.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88.
0: Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppunormaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Se auton vaurio korjaamo, Inkar.fi.
7: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä otin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sitten se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mutta ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Inkaarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
8: Miten kävi?
7: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
8: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
6: Inkaar.fi.
9: Todella merevää.
10: Joo, todella mureeta.
9: No, todella hyvä.
11: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
12: Halo.
13: No, missä sä oot?
12: Kuin ne?
13: Sulla pitäis olla töissä.
12: Häh?
13: Palaveri alkaa kohta. Missä sä nyt oot?
12: Junassa.
13: Täh?
12: Menossa Tampereelle.
13: No et varmasti ole.
12: Tulossa Tampereelta.
13: Älä selitä, sä oot Arnoldsissa.
12: Niin joo.
13: Tuo mullekin.
14: Aidon tunnistaa. Arnolds, Tampere Tullintori ja Lempäälä Ideapark.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels -sovellus.
1: K-Rauta, Lahdesjärvi!
2: Kesämarkkinat jatkuvat taas lauantaina. Talo täynnä tuoteesittelyjä ja tietenkin huipputarjouksia. Tervetuloa kesämarkkinoille Lahdesjärvelle.
3: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
4: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
5: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
6: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Patrik Laine, yksi Klingendaal ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
3: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemündessä ihan piakkoin.
4: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sen antaa kaasujalla levätä?
2: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
3: Joo, Saksa on nastamaa.
5: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
6: Welcome, I'm John Scott.
7: Miksei aina voisi olla perjantai?
8: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppialla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
6: Welcome to John Scott's.
9: Laku Popedasta moro.
10: Jore Marjaranta Guitar Slingersista moro.
11: Sorilla Fest 11-13.6. Tue sinne, siellä Dingo, Popeda, Yö ja...
10: Dave Lindholm ja Guitar Slingers pitkästä aikaa Tampereella.
11: Osta liput biletistä.
10: Sorilla Festissä on hyvä meini, kun sääkin.
11: Kaiken tämän tarjoaa City Market Linnainmaa.
12: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
13: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
14: Kun elämä yllättää, Mehiläisen tapaturmapäivystys auttaa. Finlaysonin Mehiläisen tapaturmapäivystys palvelee joka päivä ilman ajanvarausta.
15: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
16: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
17: Tässä on J.P. Leppäluoto muun muassa raskasta joulua Rykmentistä. Ja tämä on Radio 957.
18: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Jonne Aaron. Yksi Pispalan uittotunneli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88.
0: Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppunormaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä. Viime hetkellä levylle päätynyt Pantsen tulkitsema Baari Kärpänen nousi hitiksi niin janoisen suomalaisyleisön keskuudessa kuin koulujen pihoilla. Radio 957.
1: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kappas kolme putkeen.
2: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
2: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium! Niin mikä se on?
2: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
4: Helen, siinä on energiaa.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri.

0: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: No, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Ilmoitti toukokuussa 2026 ennen hallinto-oikeuden päätöstä luopuvansa valitusten kohteena olleista lupahakemuksista. Porin elinvoima- ja ympäristölautakunta vaati sen jälkeen, että hallinto-oikeus toteaa lupahakemukset rauenneiksi ja asian käsittelyn päättyneeksi. Hallinto-oikeus kuitenkin hylkäsi lautakunnan vaatimuksen. Sairaanhoitajat, joilla on rajattu lääkkeen määräämisoikeus, voivat ensi viikon alusta alkaen määrätä lääkkeitä myös etä- ja puhelinvastaanotoilla, tiedottaa sosiaali- ja terveysministeriö. Tähän mennessä niin kutsutut reseptihoitajat ovat saaneet määrätä lääkkeitä vain läsnävastaanotoilla. Reseptihoitajat saavat määrätä esimerkiksi allergia- ja kipulääkkeitä sekä astman ja kakkostyypin diabetekseen käytettäviä lääkkeitä. Asetusmuutos tulee voimaan maanantaina. Rajavartiolaitos kertoo testanneensa Itämerellä uudenlaista havaintolaitteistoa, jolla voidaan tunnistaa merenalaisia kaapeleita lähestyvä vaara tai riski. Menetelmä perustuu hajautettuun akustiseen havainnointiin, jossa valokuitukaapeli havainnoi ja mittaa merenpohjan poikkeuksellisia värähtelyjä. Suomenlahdella on parin viime vuoden aikana tapahtunut merkittäviä kaapelivaurioita. Viime vuoden vaihteessa Elisan merikaapeli rikkoutui. Fitburg-aluksen ankkurin epäillään aiheuttaneen kaapelin vauriot. Romaniassa Mustanmeren rannalla sijaitsevassa Konstantan satamassa on räjähtänyt meridrooni, Romanian puolustusministeriö kertoo. Ministeriön mukaan räjähdys ei aiheuttanut vammoja kenellekään. Meridrooni oli löydetty perjantai-aamuna ja se räjähti itsekseen myöhemmin. Meridrooni löydettiin Konstantan matkustajasatamasta. Viikko sitten Romanian Galatin kaupungissa asuinkerrostaloon osui Venäjän lennokki. Kaksi ihmistä joutui tuolloin sairaalahoitoon.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Päivän sää Tampereella.
7: Harmaata ja pilvistä on näin perjantain kunniaksi sitten ollut. Jonkin verran sadellut vettä ja voipi olla, että vettä vielä jonkin verran tulee, mutta lämpötila pysyttelee kuitenkin 20 kieppeillä. Huomenna sitten sadealue pyörii tässä Pirkanmaan yllä ja sadekuuroja tulossa ja mahdollisia ukkosia myöskin. Lämpötila on keskimäärin noin 18 astetta. Sunnuntaina sitten lähteekin vähän selkenemään.
0: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lind.

0: Eurythmics ja When Tomorrow Comes. Se on Radio 957 tässä ja Mika Lintu sinun seurassasi iltapäivässä tänään 5. päivä kesäkuuta ja nimppari onnittelut Sulevi sekä ortodoksien kalenterin mukaan Hannes, Hannu, Hans, Iivo, Jani, Janne, Johannes, Joni, Jonne, Jonni, Joona, Jouni, Juha, Juhana, Juhani, Juho, Jukka, Jussi sekä Vassi. Paljon onnea. Tulossa Tin Lisiä hieman, Eppu Normaalia, vähän menovinkkiä luvassa ja keskustelua Granlundin Antin kanssa. Puhutaan siitä, kuinka Antti on kerrankin pihalla nuorisoasioista. Se on musta hieno piirre ihmisessä. Kohta palataan tuohon asiaan, mutta nyt aletaan kärkeen Pate Mustajärveä ja Ukko Metso.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

On vain yksi Veltto Virtanen. Yksi Horha. Ja vain yksi Radio 957.

0: Pieni menovinkki ensi lauantaille kulttuurin ystäville, nimittäin lauantaina kello 14-18, 6. päivä kesäkuuta siis, on Laikkuun mahtuu koko maailma kulttuurifestivaali. Sitä vietetään jo 4. kertaa. Tampereen kulttuurista monimuotoisuutta juhlistava tapahtuma on Kirjastopuiston alueella. Ja siellä on luvassa musiikkia, tanssia, ruokatoria, taidetta ja hauskaa tekemistä. Ruokatorilla on myynnissä makuja ympäri maailmaa muun muassa Nepalista, Iranista, Turkista, Meksikosta, Bangladesista sekä Länsi-Afrikasta. Ja tapahtuman torialueella voi tutustua myöskin yhdistyksiin, käsityötaiteilijoihin ja muihin toimijoihin. Ja luvassa on myöskin G-Live-labilla jatkoklubia kello 19 alkaen. Emilia Sisko, nouseva soul-tähti, esiintyy siellä. Eli ensi lauantaina tuolla Kirjastotalon puistossa kello 14 alkaen Laikkuun mahtuu koko maailma -festarit. Ja se on ilmainen tapahtuma.
1: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Siinä Radio 957 soi Eppu Normaali ja Taivaassa perseet tervataan. Näinhän se on. Kello on parikymmentä minuuttia yli 1:15 ruusua ja Kim Carnesia sekä sitten ruvetaan puhumaan vähän nuorisoasioista Antti Granlundin kanssa.
1: Radio 957.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
2: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
3: Entäs se kahvi?
2: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
3: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
4: Halo.
5: Halo. Missä sä oot?
4: Kuka siellä on?
5: No kukahan täällä oli? Sun piti olla kotona tunti sitten, niin missä sä oot?
4: Salilla.
5: Etkä ole.
4: No uimassa.
5: No et ole uimassa.
4: Olenhan.
5: Sä olet Arnoldsissa.
4: Niin on.
5: Tuo mullekin.
6: Aidon tunnistaa. Arnolds, Tampere Tullintori ja Lempäälä Idea Park.
7: On Paulan lehmä cool?
8: Se voittaa kaikki muut.
9: Saa vanukkaasta täplikkaa.
10: Ja se vie kielen.
9: Mennessään.
11: Vanilja suklaa.
12: Suklaa vaniljaa.
13: Paulalla on villit rillit.
14: Paulan tekee Dr. Oetker.
15: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
1: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
0: Mä voin soittaa.
1: Ei sun tarvitse soittaa.
0: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum, 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa, myös johtajana.
7: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund, joka viime vuosikymmenellä julisti, että sukupolvien välistä kuilua ei enää ole. Mutta onneksi nyt tällä vuosikymmenellä sellainen on taas ilmestynyt meidän sukupolven ja nuoremman sukupolven välille.
1: Ai niin, minä olen Mika Lintu ja mitä sinä oikein höliset?
0: Sukupolvien välisestä kuilusta. Niin,
1: kuilu. Onko tämä niinku hyvä asia? Sä oot sitä mieltä, että se on hyvä asia, että meillä on kuilu. Joo, mä mittään olen täsmälleen samaa mieltä. Minun mielestä mä koen sen niinku valtavan hienoksi sen, että minä tällaisella suurella auktoriteetilla voin, kun poika kertoo, että ostaa joku räppilevy tai jotain muuta vastaavaa, niin mä sanon, että en ole ikinä kuullutkaan.
0: Niin, just niin.
1: Tai sitten, että mikä TikTok? Sun muuta niitä. Musta se on hienoa. Musta on hienoa, että mun ei tarvitse kaikkea edes tietää. Mun ei tarvitse seurata kaikkia ilmiöitä, eikä olla kiinnostunut kaikista maailman jutuista, koska tuntuu siltä, että se kuilu tässä tämän edellisen niin kuin tämän nuoremman sukupolven kanssa on se, että ne mediat on erilaisia, mitä kulutetaan, ja siellä on se oma meininki ja ne omat juttunsa. Ja sitten kun minä en jotakin TikTokia katsele, niin enhän minä tiedä, että mitä siellä niin kuin oikein edes tapahtuu ja minkälaista sisältöä siellä on, kun ei edes jaksa katsella niitä. Mutta sitten se nuorempi sukupolvi taas on silleen, että kun minä tässähän on tämmöinen Led Zeppelin uusi hieno yhtye 70-luvulta, niin sitten on mikä Zeppelin?
0: Niin.
1: ja sitten Ritari S, täysin tuntematon. Star Trekin ne saattaa tietää, Star Warsista on kuullut, mutta että siinä on tämmöinen, että on oikeasti asioita, josta ne ei ole voinut edes kuulla, kun se algoritmi syöttää niille vaan sitä tiettyä materiaalia. Silloin kun me ollaan oltu nuoria, niin me katsottiin, mitä tuli telkkarista, kuulentiin, mitä tuli radiosta, luettiin, mitä tuli lehdistä, niin kaikki oli tietoisia about samoista asioista. Ja sitten jos halusi mennä vähän syvemmälle, niin sitten mentiin kirjastoon ja luettiin kirjoja.
0: Silloin kun me oltiin nuoria, niin tietysti juuri kun sanoit, että oli niitä väyliä oli vähemmän. Mutta sitten taas sieltä pystyi, nuorilla oli, siis silloin välttämättä aikuisilla ei ollut samanlaista ikkunaa sinne nuorten maailmaan, koska niin. Aikuiset ei välttämättä seurannut vaikka populaarikulttuuria lainkaan.
1: Niin.
0: Ja se ei tullut heidän niin kuin silmilleen mitään kautta.
1: Niin.
0: Että jos itse minäkin vaikka luin musiikkilehtiä, niin mähän sieltä kautta opin kaikkea tällaista.
1: Joo, ei mun pitää soundia lukea niin, kyllä.
0: Ja jos siellä suurin piirtein luki jossain vaiheessa ensin pikkunassikkana suosikkia ja sitten soundia ja rumpaa ja sitten vielä paria muuta musiikkilehteä. Mm. Ja isosisko luki sitten jotain tällaisia brittilehtiä ja sitten vielä, mä en muista mikähän, oliko joku sellainen brittilehti kuin Popstar ja sitten Saksassa oli Bravo.
1: Joo.
0: Ja silloin kun me oltiin nuoria, niin nuoret osas kieliä aika hyvin. niin siskokin osasi näitä kaikkia. Joo. Niin siinä oli tällaisia, että siinä. Mutta siis viime vuosikymmenen lähinnä tämä, että okei, että sä et ole siellä TikTokissa, mutta kyllähän siellä tällä hetkellä jo, no sanotaan, että yli nelivitosia ei ole niin kuin hirveän paljon, mutta tuossa just yksi tutkimus on, että yli 45-vuotiaatakin on jo 10% TikTokin käyttäjistä, eli aika paljon. Ja sitten tällaisia alle 18-vuotiaita, niin niitä on vaan semmoinen ehkä 15-16%. Eli siis oikeasti, kun sehän ei ole sellainen niin kuin pikkulasten tai nuorten media samalla tavalla. Ja sitten iso osa niin kuin sellaista 25-35. Eli kuitenkin se on aikuisten media TikTok, eikä lasten tai nuorten. 25-35 oli ennen vanha ainakin aikuinen. Siis tällainen. Mutta siis mä huomasin viime vuosikymmenellä alkoi olemaan sellaista, että varsinkin suomalaiset, joku, en tiedä huomasiko ihmiset, mutta että vaikka Cheek oli sellainen, että siellä oli siis äidit ja tyttäret ja isät ja pojat siellä Cheekin keikoilla. Eli siellä oli, mullakin oli sillain, että munkin kavereitani, jotka kävi sitten, oli ihan Cheek-faneja ja ne saattoi käydä omien lastensa kanssa Cheekin keikoilla. Ja sitten on tällaisia artisteja, niin kuin vaikka Kaija K., joka on yli 60-vuotias jo. Ja Kaija K. vetoaa siis meitä vanhempiin ihmisiin ja meidän ikäisiä ja meitä nuorempiin ihmisiin. Ei tietenkään kaikki. Mutta siis sillä, että se rupesi olemaan sillä, että eihän meillä ole enää tällaista sukupolvia. Että mikä on semmoinen uusi bändi tai uusi artisti tai joku uusi juttu, jota paitsi että aikuiset ei olisi kuullut siitä, mutta sitten ne olisi vähän, että mä en oikein ymmärrä, mitä toi on. Ja sitten on ehkä jotkut pelkää jotain suomiräppäreitä, mutta se on sitten taas erilaista. Mun mielestä mä en laske sitä tähän. Mutta siis nyt on tullut, koska...
1: Eihän rap ole edes musiikkia.
0: Niin, juuri niin. Et siihen näin, että rap on kuitenkin peruste, tai siis alkanut olemaan oma hip-hop-kulttuuri ennen kuin me ollaan synnytty.
1: Ei ne edes soita oikeasti soittimia.
0: Niin. Niin tota... Joo, mä muistan, että tota, punkkikaan ei ole mitään musiikkia, vaan se on ihmeellistä mölinää.
1: Niin on.
0: Tota, onko sä kuullut tämmöistä kuin The Amazing Digital Circus?
1: Mikä se on?
0: Eli et ole kuullut. The Amazing Digital Circus. Eilen kun menin töistä kotiin, niin lapset sanovat, että he menevät Finkinoon katsoon tätä elokuvaa, tai oikeastaan se on TV-sarjan loppu, eli The Amazing Digital Circus, The Last Act. Ja tämä oli sellainen, että tota, me käydään paljon lasten kanssa leffassa. Tosi paljon ollaan käyty katsomassa kaikkia. Siis Project Hail Mary käytiin just katsomassa, mutta Ryan Gosling siinä. Loistava leffa. Kannattaa ihan niin kuin tällainen. Joo, ei siitä sen enempää. Mutta tämä on jännittävä siis, että tota, tähän mä en voinut mennä heidän kanssaan katsomaan, koska mä en ole katsonut sitä sarjaa. The Amazing Digital Circus on siis käsittämättömän suosittu. Tällainen niin kuin YouTubessa ja nyt taitaa olla Netflixissäkin oleva sellainen aika hölmö, siis semmoinen animaatiosarja. Ja siinä on monimutkainen ja aika crazy juoni, mutta ajatus on se, että jotkut tyypit ovat laittaneet VR-lasit päähän, niin sitten ne ovat joutuneet sitten tahtomattaan koko iäkseen tällaiseen virtuaalimaailmaan. Ja se on ihan siis, sillä tilillä oli 10 miljoonia seuraajia, ja mun mielestä sitä ekaa jaksoa on katsottu jotain niin kuin 480 miljoonaa kertaa. Että jos me puhuttiin silloin, että oli joku Seinfeldin finaali on ollut kaikkien aikojen katsotuin joku viihdeohjelma maailmassa. Ja silloin oli ehkä jotain 60 miljoonaa katsoja. Se oli ihan käsittämätön ilmiö. Mikä
1: se
0: oli silloin...
1: se Dallasin Who Shot JR-jakso, niin tota, sehän oli...
0: Se on ollut kanssa vastaava.
1: Mutta ei puhuta näistä lukemista.
0: Niin ei, mutta niin, mut siis siihen nähden, että me voidaan elää tällaisessa maailmassa, että me ei edes... Koska mäkään en tiennyt tuosta. Mä sentään niin kuin, sillä lailla, niin seuraan
1: se
0: tosi paljon.
1: Jos et sä
0: niin, että mä seuraan hirveän paljon kaikkea tällaista. Ja... yli 400 miljoonaa sillä yhdellä jaksolla. Ja se oli parasta, kun mä vein lapset tonne Plevnaan, Finkinoon, katsoin sitä. Ensinnäkin tää näytös oli loppumyyty, tietysti. Siis tää yksi, se mihin tota, mun lapset meni. Tytär oli venannut siellä yhtenä tiistai-päivänä, siis kauan siellä, että se saa liput sinne, oli saaneet loistavat paikat sinne. Ja se oli hauskaa, että siellä oli, se ei ollut ihan niin kuin olisi mennyt johonkin cosplay-tapahtumaan, mutta ei paljon puuttunut. Eli että siellä oli hirveä määrä niitä nuoria, jotka oli pukeutunut näiksi hahmoiksi, näitä tällaisia hassun näköisiä animaatiohahmoja. Ja jotenkin teeman mukaisesti, ja oli ollut tosi upea, siis että just väliaplodeja ja kaikkea, koska se koko jengi oli tietenkin tiennyt sen niin sanotun Loren, ja tiennyt kaikki ne jutut, että miten tämä oikein menee.
1: Niin.
0: Ja lapset tuli sieltä aivan innoissaan sieltä, leffa näytöksessä. Tai en tiedä, mitä oliko siinä peräti, tai kaksi, no joo, siis niin. TV-sarjan loppu, siis tällaisen tai tämmöisen niin kuin YouTube-sarjan loppu. Mutta mulla tuli sellainen lämmin olla, että onpa hienoa, että on olemassa jotain, että toi on ihan kokonaan noiden juttu. Ja mä katsoin sen ekan jakson, ja mun täytyy sanoa, että mä en oikein, niin kuin, mä en vaan niin kuin ymmärrä sitä. Että siinä on, että mä en ymmärrä, että miten tämä voi olla näin suosittu. Että siinä on hassua sekoilua ja se on värikäs ja sillä, mutta mä jotenkin en pääse siihen, että ne on niin, mutta 480 miljoonaa.
1: Se on mahtavaa.
0: Niin, aivan se on
1: mahtavaa, kun ollaan näin pihalla kaikesta.
0: Just niin.
2: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Lemmenpyssyt ja ACDC on mun ABC. Hetken päästä 957 iltapäivässä Billy Oceania sekä Bruce Springsteenia.
1: Radio 957.
2: Reijo puhelimessa.
3: Anteeksi, kuka?
2: Reijo. R-A-Y-O.
3: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
2: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
3: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
2: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
3: Täynnä?
2: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
4: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhain luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En ole hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
5: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
7: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
8: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
9: Musikaali Juise Leskisestä. Pirkkalassa Haikan kesäteatterissa. Ensi-ilta 10. kesäkuuta. Pääosassa aidonstähti Ilpo Kaikkonen. Lisätiedot ja liput musiikkiteatteri.fi.
10: Kun elämä yllättää, Mehiläisen tapaturmapäivystys auttaa. Finlaysonin Mehiläisen tapaturmapäivystys palvelee joka päivä ilman ajanvarausta.
11: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Bruce Springsteen, Bon Jovi ja Billy Oceanin Caribbean Queen kuultiin ennen sitä. Nyt J. Karjalaista, Telepatiaa ja kahdelta uutisia.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Kahden uutissa kerrotaan, että Kannonkoskella pudonneen pienkoneen lentäjä kuoli. Reseptihoitajat voivat ensi viikosta alkaen määrätä lääkkeitä etä- tai puhelinvastaanotolla. Ja Orpo osallistuu Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokoukseen Tallinnassa. Uutisia 2:00.
1: Radio 957.

huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu.

0: Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So once upon a farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
3: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
4: Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Iskelmäfestivaali Himos. Heppu Normaali. Partion Boys. Erika Wiegman. Jenni Vartiainen. Westerinen yhtyeineen. Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Radio 957. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää uutisista. Keski-Suomen Kannonkoskella eilen maahan pudonneen pienkoneen lentäjä on kuollut, poliisi kertoo. Pelastuslaitoksen mukaan lentokone ajautui Hilmonkosken harrastelentokentän läheiseen metsään eilen illalla tuntemattomasta syystä. Viranomaiset saivat ilmoituksen tapahtuneesta 8:30 aikoihin. Lentäjä oli koneessa yksin. Poliisi selvittää lentäjän kuolinsyyn eikä tiedota asiasta enempää. Onnettomuustutkintakeskus aloitti tänään paikkatutkinnan Kannonkoskella. Keräämiensä tietojen perusteella keskus arvioi, täytyykö asiassa käynnistää turvallisuustutkinta. Sairaanhoitajat, joilla on rajattu lääkkeen määräämisoikeus, voivat ensi viikon alusta alkaen määrätä lääkkeitä myös etä- ja puhelinvastaanotoilla, tiedottaa sosiaali- ja terveysministeriö. Tähän mennessä niin kutsutut reseptihoitajat ovat saaneet määrätä lääkkeitä vain läsnävastaanotoilla. Reseptihoitajat saavat määrätä esimerkiksi allergia- ja kipulääkkeitä sekä astman ja kakkostyypin diabetekseen käytettäviä lääkkeitä. Asetusmuutos tulee voimaan maanantaina. Pääministeri Petteri Orpo osallistuu Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokoukseen Tallinnassa ensi viikon tiistaina, valtioneuvosto kertoo. Kokouksen aiheina ovat Ukraina ja Euroopan turvallisuus, puolustusteollinen yhteistyö sekä kilpailukyky ja tekoälyn hyödyntäminen. Huippukokouksen puheenjohtajana toimii Viron pääministeri Kristen Mitchell. Kokoukseen osallistuvat myös muiden Pohjoismaiden ja Baltian maiden pääministerit. Pohjoismaiden ja Baltian maiden NB8-yhteistyö on vuodesta 1992 tuonut yhteen kaikki Pohjoismaat ja 3 Baltian maata eli Viron, Latvian ja Liettuan. Romaniassa Mustanmeren rannalla sijaitsevassa Konstantan satamassa on räjähtänyt meridrooni, Romanian puolustusministeriö kertoo. Ministeriön mukaan räjähdys ei aiheuttanut vammoja kenellekään. Meridrooni oli löydetty perjantai-aamuna ja se räjähti itsekseen myöhemmin. Meridrooni löydettiin Konstantan matkustajasatamasta. Viikko sitten Romanian Galatin kaupungissa asuinkerrostaloon osui Venäjän lennokki. 2 ihmistä joutui tuolloin sairaalahoitoon.
7: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Päivän sää Tampereella.
10: Tänään on aika pilvistä ja hieman epävakaista Pirkanmaalla, mutta lämpötila pysyttelee 20 tuntumassa. Huomenna lauantaina sitten on luvassa kuurosateita pitkin päivää ja lämpötila jäänee tuolle alle 20 ja ukkosia on mahdollista saada. Sunnuntaina sitten selkenee ja aurinko paistelee ja lämpötila on noin 20 astetta.
11: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Jojo ja Rosanna 957 iltapäivässä, kello on vähän päälle 2 ja iltapäivässä Mika Lintu on tässä, terve. Mukavaa perjantaita. Aiotko niin sanotusti bailata ankarasti vai lähteä lomalle vai töissä vai kotona töissä? Minä ainakin olen nyt täällä töissä ja normaali viikonloppu edessä. Katsotaan, mitä viikonlopusta tulee, kun satelee vettä nyt sitten lauantai päivän aikana. Vettä saattaa tulla aika reippaastikin välillä. Mutta sunnuntai nyt näyttää siltä, että silloin vaikkapa tuolla Sorsapuistossa järjestettävä kirpputori on oikein mainio paikka viettää aikaa tuossa puolen päivän aikoihin. Nimittäin aurinko paistelee ja parisenkymmentä astetta. Ja ensi viikolla nyt näyttää siltä, että tämmöistä 20 astetta on luvassa melkein koko päivä. Eppuja tulossa kohta puoleen, Michael the Mechanicsia sekä Juice Leskistä. Ja me puhutaan myöskin siitä, kuinka joskus sitä joutuu tilanteeseen, jossa on kuin kala kuivalla maalla. Mutta nyt Juice Leskinen ja 15 yö.
1: Radio 957. Mika Lintu.

Näin Mike the Mechanics ja Over My Shoulder. Seuraavaksi soitetaan Eppu Normaalia Valkoinen kupla albumilta, joka ilmestyi vuonna 1986. En saa mielestä sinua.

0: Eppu Normaali Ensan mielestä sinua. Kohta puoleen Antti Granudin kanssa muistellaan asioita, jolloin me ollaan oltu niin sanotusti kuin kala kuivalla maalla. Aika lailla liittyy tanssimiseen tuo asia. Mutta hetkisen kuluttua myöskin Hassisen konetta ja Roksetta 957.
1: Radio 957. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: No miltä ne putket näyttää?
4: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
3: Joo.
4: Ei mitään isompaa.
3: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
4: Aivan.
3: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
4: Noin, valmista.
3: Oho.
4: Yli yritin sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin Aha. ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
3: Okei, no ja olisihan mä niin tietenkin itsekin
4: voinut. Se on moro.
3: No joo, on pro-meininki.
5: Pro on aina pro. Motonet Pro, tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Mitäs hyvää tänään lisätään?
8: Saisko pari suitsutusta? Suositusta.
7: Okay.
8: Ruokasuositusta.
7: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
9: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: K-Rauta, Lahdesjärvi!
11: Kesämarkkinat jatkuvat taas lauantaina. Talo täynnä tuoteesittelyjä ja tietenkin huipputarjouksia. Tervetuloa kesämarkkinoille Lahdesjärvelle.
12: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
13: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Tampereen kello- ja kultakauppakatu 12. Tu käymään. Pakirja vapauta kyyhky. Moi!
14: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum. 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
15: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 1988. Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppunormaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Minä olen Mika Lintu ja minä olen kuin kala vedessä täällä Radio 957 studiossa. Ja oletko sinä, Antti Granlund, samanlaisessa tilanteessa, että tämä meidän studiomme tässä on tämmöinen lämmin kupla, jossa on niin kuin mukava olla ja me tiedetään myöskin, mitä me tehdään?
1: Tämä luokka on Rauhan saari Melun satamassa. Tällainen meillä oli Harjun ala-asteella seinällä luki. Vaikka siitä on jo vaikka kuinka kauan, niin minä yhä sen muistan. Juu, kyllä. Hieman sellainen. Täällä voi tapahtua paljon, vaikka täällä julkisesti puhutaan, niin täällä on aika sillä niin kuin tottunut tähän hommaan. Kyllä. Mm.
0: Mikä on semmoinen tilanne, jossa sä oot ollut ikään kuin kala pois vedestä tilanne? Mä kerron pari esimerkkiä multa. Joskus kauan sitten mulla oli semmoinen tyttökaveri, joka halusi opetella vähän niin kuin paritanssia. Ja erityisesti niin kuin tango oli niin kuin semmoinen, että hän halusi sitä vähän niin kuin harjoitella. Ja sitten totta kai sitten, no minun piti mennä sitten mun mukaan sitten siihen. Ja mä en sitä niin kuin askellusta. Mä olin niinku tavallaan niinku kiinnostunut siis sillä, että mä menin vähän niinku avoimin mielimältä, että okei, että tämä voisi olla kiinnostavaa niinku kokeilla. En ole koskaan tämmöistä tehnyt. Toki koulussa yläasteella oli näitä paritansseja, mitä siellä oli. Mutta mä ajattelin, että okei, että menin sitten mukaan, että sitä argentiinalaista tangoa yritettiin niinku veivata. Ja mä en sitä niinku tajunnut ollenkaan. Mulla on niinku se, että jos joku näyttää mulle, että menee vasempaan ja tämä jalka vasempaan ja taivutat oikeaan, niin mä katson sitä aina silleen, että siis kumpaan suuntaan, mikä on vasen, mikä oikea. Ja sitten sama juttu oli joskus sit myöhemmin elämän toisessa vaiheessa, niin mä olin työpaikassa, jossa järjestettiin ilmaisia tai chi-tunteja. Ja tai chiina on myöskin siis semmoista, että siellä on opettaja edessä ja se näyttää ne liikkeet, mitä pitää tehdä. Ja mäkin kävin niillä tunneilla, mutta sitten mulla oli niinku tosi vaikea seurata, että mihin suuntaan pitää mennä ja en mä niin sitä tajunnut mitään ja mä lopetin molemmat ihan sen takia, että mä olin niinku niin pihalla siitä niinku liikkeestä, että mitä mun piti tehdä, niin sitten mä en niinku tuntenut itseni enää mukavaksi, sen takia mua ei enää kiinnostunut. Onko sä tämmöisiä ollut elämässä koskaan?
1: On varmaan sillain, että ala-asteella, jos joku luokkakaveri sieltä, mutta muistaa sellaiset, jotka ei ole sitten muuten, jonka kanssa ei olla oltu yhteydessä vuosiin, tai tässä tapauksessa jo vuosikymmenin, niin he saattaisivat pitää sitä täysin älyttömästä ajatusta, että musta tuli julkinen puhuja, radiojuontaja tai sitten tuolla, koska mä olin niin ujoja esiin, tai siis mä en ollut siis kaveriporukassa mä en ole koskaan ollut ja siellä mä aina on ollut aika sillain niin kuin suunapään. Mutta sitten kun tulee vähänkin tuntemattomampi ja isompi porukka, niin esimerkiksi esitelmien pitäminen koulussa on mulle täysin mahdollista.
0: Joo, mä taas tykkäsin siitä.
1: Joo. Mulla ei ollut minkäänlaisia, siis mun tämmöinen, ehkä puhutaan temperamentista, jos ajattelee sitä lasten kasvua, että on olemassa temperamentti ja sitten pikkuhiljaa kotikasvatus ja persoonallisuus rupeaa kasvaa, jos oikeasti meistä kasvaa jollakin tavalla tasapainoisia ihmisiä, niin me pystytään hillitsemään sitä meidän temperamenttia. Mutta se on olemassa siellä. Ja sitten on olemassa sellaisia vähän loivempia ihmisiä, ja sitten on olemassa vähän sellaisia tämmöisiä. Ja siis sama homma, joka jossain. Mun temperamentti ja mun sellainen perusluonne ei ole se, että mä haluaisin olla esillä. Mikä voi olla vaikea ymmärtää siihen, että mä oon koko ajan täällä.
0: Näin. Just niin. Pelleilemässä täällä.
1: Niin, just. Ja, mutta mun on pitänyt, mutta siis se ei ole tullut musta itsestäni sillä luonnollisesti, vaan mun on pitänyt harjoitella sitä. Mun on pitänyt harjoitella sitä siis vuosikymmenten ajan. Mutta että mä huomaan, että sellainen on yhä olemassa mussa, että jos mun pitää mennä ihan itselleni uuteen tilanteeseen esiintymään, niin se voi olla mulle tosi hankalaa. Tai sitten kyllä mä nykyään pystyn siihen, mutta vielä 10 vuotta sitten. Nyt mulle tuli ihan just mieleen, siis tämä mikä oli jännittävä, että kun olin siellä Tupecon Awardsissa ja satuin voittamaan sen palkinnon. Mähän on pitänyt siis lukuisia palkintopuheita radiogaalassa, koska me ollaan voitettu 957 tosi paljon. Ja siellä mä suurin piirtein tiedän, mistä mä puhuin. Sitten kun mä meninkin sinne Tupecon kaaleen, mä mietin, että täällä on niin ihan eri jengiä. Täällä on jotenkin sellainen toisenlainen tilanne ja toinen porukka. Mä mietin, että mitäkäs tässä nyt tapahtukaan. Niin mua rupes siinä podiumilla jännitti enemmän esiintyminen kuin mua on jännittänyt varmaan vuosiin.
0: Just.
1: Ja sitten se meni, sitten mä pääsin, sitten rupesin puhumaan ja se tapahtui. Siinä oli hetken aikaa sellainen vieras uusi tilanne, niin se oli tällainen juttu. Mm. Mutta jos mä mietin vaikka tanssimista, mä tykkäsin silloin, me käytiin joskus vaimon kanssa pari tanssikurssilla. Mm. Osasin, en mä enää mitään osaa, mutta silloin osasin jonkun sen hienon tango, monen askeleen tangokäännökset ja siis tällaiset näin.
0: Mä haluaisin nähdä, kun sä vedät tangoa, se olisi kyllä hienon näköistä.
1: Kyllä, mä tykkäsin tangoa, mä tykkäsin siis sillä, mutta mun on pakko, mun on ehkä se mun ominaisuus, että mun on ollut pakko opetella tiettyjä asioita.
0: Niin
1: sillain. Mutta jos jokin asia minussa oli, niin se oli juuri julkinen puhuminen ja esiintyminen. Ja siinä mielessä onkin jännättävää, että minusta tuli julkinen puhuja.
0: Ei tullut tanssia.
1: Ei tanssia.
0: Ei mustakaan.
2: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: David Bowie ja Let's Dance Radio 97 iltapäivässä. Hetken päästä kuullaan yöltä Joutsen lauluja, Dire Straitsilta klassikko Lady Writer.
1: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
3: Älä puolustana.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
7: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
8: Haloo.
9: No, missä sä oot?
8: Kuin ne?
9: Sun pitäis olla töissä.
8: Häh?
9: Palaveri alkaa kohta. Missä sä nyt oot?
8: Junassa.
9: Täh?
8: Menossa Tampereelle.
9: No et varmasti ole.
8: Tulossa Tampereelta.
9: Älä selitä, sä oot Arnoldsissa.
8: Niin joo.
9: Tuo mullekin.
10: Aidon tunnistaa. Arnolds, Tampere, Tullintori ja Lempäälä Ideapark.
11: Meillä Vaihmalan hovissa innostukset lähtee lähes aina lapasesta. Käytiin messuilla etsimässä putiikkiin uusia tuotteita ja nähtiin upea talvipuutarha. Se oli pakko saada. Ja nyt meidän puutarhassa on lähiseudun upein kokous- ja juhlatila. Ja tietysti kaikki Vaihmalan hovin palvelut käytettävissä.
12: Elämyksiä arjen keskelle. Vaihmalan hovi.
13: Lakupopedasta moro.
14: Jore Marjaranta, Kitar Slingressistä moro.
13: Sorilafest 11-13.6. Tue sinne, siellä Dingo, Popeda, Yö ja...
14: Dave Lindholm ja Kitar Slingers pitkästä aikaa Tampereella.
13: Osta liput biletistä.
14: Sorilafestissa on hyvä meini, kun sääkin.
13: Kaiken tämän tarjoaa City Market Linnaimaa.
15: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
16: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
17: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: Siinä Dire Straits ja Lady Writer. Nightwish ja seuraavaksi Story Time ja kolmen uutisten jälkeen musiikki jatkuu muun muassa Weather Girlsilla, Jonne Aaronilla ja David Lee Rothilla.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Rajavartiolaitos on testannut Itämerellä laitteistoa, jolla tunnistaa merikaapeleita lähestyvä uhka. Kannonkoskella pudonneen pienkoneen lentäjä on kuollut. Ranska ja EU tukevat Zelenskin aloitetta Putinin tapaamisesta ja tutkijat löysivät Pohjois-Suomesta kaksi tieteelle aiemmin tuntematonta hyönteislajia. Näistä asioista tarkemmin Kolmen uutisissa.
1: On vain yksi plevna. Vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Welcome, I'm John Scott.
3: Miksei aina voisi olla perjantai?
4: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22, Vallun pikkuperjantai-klubi.

0: raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
7: Suomenlahdella on parin viime vuoden aikana tapahtunut merkittäviä kaapelivaurioita. Viime vuoden vaihteessa Elisan merikaapeli rikkoutui. Fitburg-aluksen ankkurin epäillään aiheuttaneen kaapelin vauriot. Keski-Suomen Kannonkoskella eilen maahan pudonneen pienkoneen lentäjä on kuollut, poliisi kertoo. Pelastuslaitoksen mukaan lentokone ajautui Hilmonkosken harrastelentokentän läheiseen metsään eilen illalla tuntemattomasta syystä. Viranomaiset saivat ilmoituksen tapahtuneesta 8:30 aikoihin. Lentäjä oli koneessa yksin. Poliisi selvittää lentäjän kuolinsyyn eikä tiedota asiasta enempää. Onnettomuustutkintakeskus aloitti tänään paikkatutkinnan Kannonkoskella. Keräämiensä tietojen perusteella keskus arvioi, täytyykö asiassa käynnistää turvallisuustutkinta. Ranska ja EU pitävät Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin ehdotusta tapaamisesta Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa hyvänä. Zelenski ehdotti tapaamista eilen julkaisemassaan avoimessa kirjeessä. Ranskan presidentin Emmanuel Macronin mukaan nyt on aika aloittaa vuoropuhelu Venäjän kanssa. EU:n edustajan Anitta Hipperin mukaan unioni tukee niin ehdotusta suorista neuvotteluista kuin aselevostakin. Hipperin mukaan sekä EU että Ukraina haluavat rauhaa. Myös Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sanoi eilen tukevansa ajatusta Zelenskin ja Putinin tapaamisesta. Pohjois-Suomen jokialueelta on löytynyt kaksi tieteelle aiemmin tuntematonta hyönteislajia, kerrotaan Lapin maakuntamuseon tiedotteessa. Tutkijat kuvasivat kaksi surviaissääskilajia. Zootaxa tiedelehdessä julkaistut löydökset ovat tehneet yhdessä Metsähallituksen, Lapin maakuntamuseon ja Ruotsin luonnontieteellisen keskusmuseon tutkijat. Löydökset ovat merkki, että pohjoisen luonnon lajisto on tieteelle yhä paikoitellen hämärän peitossa. Uudet lajit kerättiin viime vuonna Utsjoen ja Vetsjoen alueelta, jotka ovat Tenon sivujokia.
8: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Päivän sää Tampereella.
10: Harmaata ja pilvistä on näin perjantain kunniaksi sitten ollut. Jonkin verran sadellut vettä ja voipi olla, että vettä vielä jonkin verran tulee, mutta lämpötila pysyttelee kuitenkin 20 kieppeillä. Huomenna sitten sadealue pyörii tässä Pirkanmaan yllä ja sadekuuroja tulossa ja mahdollisia ukkosia myöskin. Lämpötila on keskimäärin noin 18 astetta. Sunnuntaina sitten lähteekin vähän selkenemään.
11: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: David Lee Roth ja California Girls 957. Mukavaa, että kuuntelet 957 tänään iltapäivällä kello 3 jälkeen. Mika Lintu on tässä sinun seuranasi. Näin David Lee Roth aloitti tämän tunnin. Tulossa kohta puoleen Eppu ja Weather Girls ja Jonne Aaron. Ja yksi menovinkki tulossa elokuulle ihan kohta puoleen. Ja sitten kerron myöskin siitä, kuinka Eppu Normaali teki salakeikan tässä tällä viikolla. Mutta myöskin arvontaa luvassa Pilkintonin ja Tampereen tuulilasimyynnin yhteistyössä järjestämässä kilpailussa. Tuulilasin pyyhkiöitä on tarjolla 957 Facebookin kautta. Mutta ennen kuin mennään näihin asioihin, niin tässä on Jonne Aaron ja Yksin.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

Tampere Filharmonia ja Tampere-talo järjestävät ilmaisen puistokonsertin Tampereen Sorsapuistossa jälleen lauantaina 8. elokuuta. Tampere Filharmonia johtaa orkesterin ylikapelimestari Matthew Hawes ja solistina on tenori Tuomas Katajala. Puistokonsertti alkaa kello 18 teemalla oopperakirjallisuuden helmet Tampereen oopperan 80-vuotisjuhlan kunniaksi. Illan aikana kuullaan oopperamusiikin lisäksi myös operetti- sekä balettimusiikkia. Konsertti alkaa kello 18 siis, mutta tunnelmaan virittäydytään jo kello 15 alkaen. DJ Juissi on siellä paikalla tuolloin. Viime vuonna konserttia kävi kuuntelemassa 10 000 ihmistä ja tänä vuonna varmasti yhtä paljon tulossa porukkaa. Siis Tampere Filharmonian perinteinen puistokonsertti 8. päivä elokuuta. Kello 15 alkaa jo hulinat siellä.

0: Näin Eppu normaalia vuonna 85. Eput on nyt jäähyväiskiertueellaan. Kaikki häipyy on vain nyt. Mutta tuossa kolmas päivä, eli viime keskiviikkona Tavastialla järjestettiinkin keikka, jossa kuulemma esiintyi saksalais-meksikolainen D6 Mescalinos, joka ennakkotietojen mukaan olisi soittanut kansanmusiikkia ja rockia bairilaisella korostuksella. Ja kävi ilmi, että tuo kyseinen bändi olikin Eppu Normaali salanimellä. Tuo klubihan myytiin täyteen, koska totta kai sitten Eppu-fanit huomasivat, että kyseessä onkin itse asiassa juuri Eppu Normaali bändi, eikä saksalais-meksikolainen yhtye D6 Mescalinos. Mutta täyteen oli buukattu tuo kyseinen sali salanimestä huolimatta. Battle Beastia tulossa kohta puoleen, George Michael, ja sitten pistetään arvontalaulu raikaamaan.
1: Radio 957. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalin L112 Extra. Formalin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalin L112. Apteekeista.
3: Nimi?
4: Rayo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Uusi BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. BYD yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä, ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.
10: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
11: K-Rauta! Lahdesjärvi!
12: Kesämarkkinat jatkuvat taas lauantaina. Talo täynnä tuoteesittelyjä ja tietenkin huipputarjouksia. Tervetuloa kesämarkkinoille Lahdesjärvelle.
13: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
14: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
15: BookBeat. Nothing beats a good book.
16: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Tampereen kello- ja kultakauppakatu 12. Tu käymään. Pakirja vapauta kyyhky. Moi!
17: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
18: On vain yksi Lokomo. Yksi Tappara. Ja vain yksi Radio 957.
19: Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957 Pilkingtonin ja Tampereen tuulilasimyynnin kilpailu on käynnissä. Haluatko pyyhkiä omaan autoosi tähän kesän korville, niin just hyvä hetki tarkistaa, että tällaiset asiat on kunnossa. Yksi pointti muuten, mikä kannattaa huomata, että jos tuulilasi on prima kuntoinen, mutta pyyhkiät eivät, sanotaan, että jos vaikka pyyhkiät on ihan siinä kunnossa, että ne ovat repeytyneet ja niin silloinhan ne eivät tietenkään pyyhi kunnolla, mutta silloin ne voivat myös narmuttaa sitä omaa tuulilasia. Me 957 Facebookiin osallistu siellä ja minä voin sitten arpoa kenties juuri sinut seuraavaksi kisavoittajaksi. Nyt on aika soittaa yhdelle voittajalle.
1: Mervi.
0: Granlundin Antti, Radio 957, terve.
1: No moi moi.
0: Mitä kuuluu?
1: No kiitos, ihan mukavaa kuuluu.
0: Miten olet tätä kesäkuun alkua viettänyt?
1: No itse asiassa aika rauhallisesti olin tuossa pienessä operaatiossa ja leikkauksessa ja nyt ollaan vähän tästä toivottu.
0: Nonni, hyvä juttu, kiva kuulla. Sä olit käynyt osallistumassa Pilkingtonin 957 ja Tampereen tuliosimyynnin kilpailuun, muistatko?
1: Joo, kyllä kävin.
0: Minkälaisella autolla ajelet?
1: No mulla on tuommoinen vanha pieni uskollinen Citroen C3. Ikää on 16 vuotta, mutta se on minua kuskannut tuonne kotiseudulle pohjoiseen ja työmatkat ja mökkimatkat ja kaikki. Ja se on hyvä auto.
0: Tämä vanhuus on niin suhteellista. Jos mä olisin 16-vuotias, niin mä olisin nuori.
1: Niinpä, mutta autossa se vähän on jo vissiin aika paljon, mutta hyvin se on. Mä aina silittelen ja taputtelen sitä, kun se on niin mun uskollinen kaveri.
0: Se on hyvä, ehkä sen takia se on pitkän iän salaisuus.
1: Kyllä,
0: pitää autosta huolta. Hei, meillä on ollut tarjolla näitä tuulilasipyyhkiöitä kisavoittajille. Sä tietysti oot voittanut sellaiset kanssa, onneksi olkoon.
1: Oi, että hienoa, kiitos.
0: Pääset tuonne Tampereen tuulilasimyyntiin Lielahteen sitten ne vaihdattamaan.
1: Kyllä, hienoa.
2: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Täällä Tampereella ja lähiympäristössä on luvassa monenmoista ilmaista rientoa ja ohjelmaa tässä viikonlopun aikana. Annikin runofestivaalit järjestetään Tammelassa jälleen kerran kello 11 alkaen. Sen päätapahtuma on maksullinen, mutta festivaalipuistossa on runsaasti ilmaista ohjelmaa. Kirjallisuustapahtuman pääteema on tänään Suomen kielellistä moninaisuutta ja kansainvälisyyttä kunnioittava Babel Suomi. Nokialla taas sitten on luvassa aivan uusi maksuton kaupunkijuhla Puistofesti. Se on ensi sunnuntaina Poutun puistossa ja pääesiintyjänä on Robin Pakkanen, joka esiintyy kello 19 alkaen. Ja runsaasti ohjelmaa on luvassa kello 14 alkaen Nokian keskustassa ja ilmainen festivaali. Kuten on ilmaista tarjolla myöskin Kangasalla. Kangasalan kaupunki järjestää Omppu Rockin Pikkolan omenatarhalla ja tämän tapahtuman pääesiintyjänä on pop-artisti Hugo. Ja Omppu Rock tänään alkaa kello 16 alkaen tuolla Kangasalla. Eli ilmaista rientoa luvassa tänä viikonloppuna aika paljon.
1: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88. Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppu Normaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä. Viime hetkellä levylle päätynyt Pantsen tulkitsema Baari Kärpänen nousi hitiksi niin janoisen suomalaisyleisön keskuudessa kuin koulujen pihoilla. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Scorpions ja Rock You Like a Hurricane. Jos tuo Pilkingtonin ja Tampereen tuulilasimyynnin yhteistyössä järjestämä kilpailu kiinnostaa, niin se löytyy tuolta Facebookista, eli sieltä kautta sitten ilmoittautumaan mukaan. Ja kannattaa laittaa siis, kun osallistuu tuohon kyseiseen tuulilasipyyhkiä kilpailuun, niin auto sekä sitten auton merkki tarkasti, jotta sitten osataan antaa ne oikeat sulat. Muutenhan se ei oikein toimi, jos saa vääriä sulkia autoonsa. Mutta sieltä löytyy Facebookista ohjeet, että kuinka tähän kilpailuun osallistutaan. Wet Wet Wetia tulossa sekä Heart ja Radio 957 ihan kohta.
1: Radio 957.
2: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
3: Se on vuoro. Ota koppi.
2: Ai!
3: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
2: Mun kultahammas.
3: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
2: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
4: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
5: Kultakiertue.
6: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
7: Mm, todella meeltä.
8: Mm. Joo, todella mureeta.
7: No, todella hyvä.
9: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
10: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
11: Halo?
12: Halo? Missä sä oot?
11: Kuka siellä on?
12: No kukahan täällä oli? Sun piti olla kotona tunti sitten, niin missä sä oot?
11: Salilla.
12: Etkä ole?
11: No uimassa.
12: No et ole uimassa.
11: Olenhan.
12: Sä olet Arnoldsissa.
11: Niin on.
12: Tuo mullekin.
13: Aidon tunnistaa. Arnolds, Tampere Tullintori ja Lempäälä Ideapark.
14: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
15: Se auton vaurio korjaamo. Incar.fi.
16: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
15: Incar.fi.
17: Iskelmäfestivaali HIMOS. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä HIMOS. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

Siinä Heart ja Alone ja Wet Wet Wet ja ennen sitten Love Is All Around. R.E.M. olisi tulossa seuraavaksi 957 taajuudella ja STT:ltä myös uutisia.

0: Radio 957.
1: Lakupopedasta moro.
2: Jore Marjaranta, Kitar Slingressistä moro.
1: Sorilla Fest 11-13.6. Tue sinne, siellä Dingo, Popeda, Yö ja...
2: Dave Lindholm ja Kitar Slingers pitkästä aikaa Tampereella.
1: Osta liput biletistä.
2: Sorilla Festissä on hyvä meininki, kun sääti.
1: Kaiken tämän tarjoaa City Market Linnaimaa.
3: Mitäs hyvää tänään lisätään?
4: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeks vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
3: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
4: Entäs se kahvi?
3: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
4: Sinä päätät, .fi. Eiku siis minä. Minä päätän.
5: Nimi?
6: Reijo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
5: Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
7: Älä puolustele.
6: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Reijo appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Reijo.
10: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: K-rautta! Lahdesjärvi!
11: Kesämarkkinat jatkuvat taas lauantaina. Talo täynnä tuoteesittelyä.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
5: Hallituksen esityksessä etämyynti vapautettaisiin 80-prosenttisiin alkoholijuomiin asti. Alkoholin kotiin kuljetuksen osalta valiokunta rajasi esitystä niin, ettei siinä sallittaisi niin kutsuttuja pikatoimituksia. Kotiin kuljetuksen saisi aikaisintaan 24 tunnin kuluttua tilauksesta. Mietintöön sisältyy vastalause, joka on hallituksen esityksen mukainen. Maavoimien Karjalan prikaati osallistuu koko kesäkuun kestävään Desert Snow 26 sotaharjoitukseen Yhdysvaltain Louisianassa, prikaati tiedottaa. Harjoitus on osa Karjalan prikaatin ja Virginian osavaltion kansalliskaartin välistä yhteistyötä, joka perustuu Suomen ja Virginian kumppanuusohjelmaan. Suomesta harjoituksiin osallistuu noin 80 sotilasta. Harjoitusjoukko koostuu Karjalan prikaatin henkilökunnan lisäksi yli 50 kertausharjoitukseen kutsutusta reserviläisestä. Libanonin parlamentin puhemies Nabih Berri sanoo, että ääriliike Hizbollah vetäytyy Litanijoen eteläpuolelta, jos Israel vetäytyy miehittämiltään alueilta ja kattava aselepo saavutetaan. Berri on Hizbollahin liittolainen ja on toiminut ääriliikkeen sovittelijana. Hän on toiminut Libanonin parlamentin puhemiehenä vuodesta 1992 lähtien. Israelin ja Libanonin välillä on ollut huhtikuusta lähtien aselepo, jota jatkettiin hiljattain Yhdysvalloissa päättyneissä neuvotteluissa. Aselevosta huolimatta Israel ja äärijärjestö Hizbollah ovat jatkaneet taisteluita. Sairaanhoitajat, joilla on rajattu lääkkeen määräämisoikeus, voivat ensi viikon alusta alkaen määrätä lääkkeitä myös etä- ja puhelinvastaanotoilla, tiedottaa sosiaali- ja terveysministeriö. Tähän mennessä niin kutsutut reseptihoitajat ovat saaneet määrätä lääkkeitä vain läsnävastaanotoilla. Reseptihoitajat saavat määrätä esimerkiksi allergia- ja kipulääkkeitä sekä astman- ja kakkostyypin diabetekseen käytettäviä lääkkeitä. Asetusmuutos tulee voimaan maanantaina.
6: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Päivän sää Tampereella.
8: Tänään on aika pilvistä ja hieman epävakaista Pirkanmaalla, mutta lämpötila pysyttelee 20 tuntumassa. Huomenna lauantaina sitten on luvassa kuurosateita pitkin päivää ja lämpötila jäänee tuolle alle 20 ja ukkosia on mahdollista saada. Sunnuntaina sitten selkenee ja aurinko paistelee ja lämpötila on noin 20 astetta.
7: Radio 957. Mika Lintu.

0: Se on kello 4 tai vähän yli jo. Mika Lintu tässä Radio 957 kipparoimassa 957 laivaa kohti viikonloppua. Hugh Lewis and the News siinä The Heart of Rock and Roll. Sisä-Suomen poliisi järjesti viime viikolla tehovalvonnan tässä sekä Pirkanmaan alueella että Keski-Suomessa. Kerron kohta puoleen tuosta hieman tarkemmin, mitä sitä oikein paljastui. Ja sitten Antti Graalundin kanssa puhutaan siitä, kuinka joissakin tilanteissa sitä tuntee olemassa kuin kala kuivalla maalla. Aivan täysin pihalla kaikista asioista. Joskus se voi olla ihan hyväkin asia olla pihalla, mutta aina ei niin hirvittävän mukavaa. Mutta Michael Jacksonia tulossa, Thriller kohta puoleen, ja nyt J. Karjalainen, Ville ja Lupine. Tervetuloa 957 iltapäivän pariin.
1: Radio 957 iltapäivä, Mika Lintu.

Viime viikolla Sisä-Suomen poliisilaitos järjesti tehovalvonnan Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa. Tuloksena oli, että Pirkanmaalla poliisi määräsi kuljettajille sakkoja ja liikennevirhemaksuja 56 kappaletta ja ajokieltoon poliisi määräsi 22 kuljettajaa ja 6 kuljettajalla ei ollut lainkaan ajo-oikeutta. Poliisi määräsi sakkoja ja liikennevirhemaksuja jonkin verran vähemmän kuin edellisellä valvontakeikalla, mutta siitä huolimatta poliisi määräsi ajokieltoja reilusti 10 enemmän kuin viimeksi. Näin siis kerrotaan Sisä-Suomen poliisilaitokselta. 957 seuraavaksi.

0: Näin Eppu Normaali, murheellisten laulujen maa. Joskus sitä joutuu elämässään sellaisiin tilanteisiin, jossa tuntee olevansa kuin kala kuivalla maalla, eikä oikein osaa tehdä mitään. Ja joskus tämäkin saattaa kääntyä voimavaraksi ainakin Antti Granlundilla, mutta puhutaan tästä asiasta hetken kuluttua lisää. Tulossa myös Pretendersia ja Neijää Ruusua.
1: Radio 957.
2: Kesämarkkinat jatkuvat taas lauantaina. Talo täynnä tuoteesittelyjä ja tietenkin huipputarjouksia. Tervetuloa kesämarkkinoille Lahdesjärvelle.
3: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
4: Hei. Naapurilla on uusi auto.
5: Miten?
6: No, katsos.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No Tötteröö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä. Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
0: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
6: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
7: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
6: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
7: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinäpäätä.fi.
8: Päivää.
9: Hyvää päivää.
8: Saanko kysyä?
9: Aina sitä kysyä saa.
8: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
9: Ainakin ruokaostokset.
8: Kyllä, ruokaostokset.
9: Tietäjät tietää.
8: Tiedetään.
0: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikko. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88.
0: Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppu Normaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Minä olen Mika Lintu ja minä olen kuin kala vedessä täällä Radio 957 studiossa. Ja oletko sinä, Antti Granlund, samanlaisessa tilanteessa, että tämä meidän studiomme tässä on tämmöinen lämmin kupla, jossa on niin kuin mukava olla ja me tiedetään myöskin, mitä me tehdään?
1: Tämä luokka on Rauhan saari Melun satamassa. Tällainen meillä oli Harjun ala-asteella seinällä luki. Vaikka siitä on jo vaikka kuinka kauan, niin minä yhä sen muistan. Juu, kyllä. Hieman sellainen. Täällä voi tapahtua paljon, vaikka täällä julkisesti puhutaan, niin täällä on aika sillä niin kuin tottunut tähän hommaan. Kyllä.
0: Mikä on semmoinen tilanne, jossa sä oot ollut ikään kuin kala pois vedestä tilanne? Mä kerron pari esimerkkiä muulta. Joskus kauan sitten mulla oli semmoinen tyttökaveri, joka halusi opetella vähän niin kuin paritansseja. Ja erityisesti niin kuin tango oli niin kuin semmoinen, että hän halusi sitä vähän niin kuin harjoitella. Ja sitten totta kai sitten, no minun piti mennä sitten mun mukaan sitten siihen. Ja mä en sitä niin kuin askellusta. Mä olin niinku tavallaan niinku kiinnostunut siis sillä, että mä menin vähän niinku avoimin mielimältä, että okei, että tämä voisi olla kiinnostavaa niinku kokeilla. En ole koskaan tämmöistä tehnyt. Toki koulussa yläasteella oli näitä paritansseja, mitä siellä oli. Mutta mä ajattelin, että okei, että menin sitten mukaan ja sitä argentinalaista tangoa yritettiin niinku veivata. Ja mä en sitä niinku tajunnut ollenkaan. Mulla on niinku se, että jos joku näyttää mulle, että menee vasempaan ja tämä jalka vasempaan ja taivutat oikeaan, niin mä katson sitä aina silleen, että siis kumpaan suuntaan, mikä on vasen, mikä oikea. Ja sitten sama juttu oli joskus sit myöhemmin elämän toisessa vaiheessa, niin mä olin työpaikassa, jossa järjestettiin ilmaisia taiji-tunteja. Ja taijiina on myöskin siis semmoista, että siellä on opettaja edessä ja se näyttää ne liikkeet, mitä pitää tehdä. Ja mäkin kävin niillä tunneilla, mutta sitten mulla oli niinku tosi vaikea seurata, että mihin suuntaan pitää mennä ja en mä niin sitä tajunnut mitään ja mä lopetin molemmat. Ihan sen takia, että mä olin niinku niin pihalla siitä niinku liikkeestä, että mitä mun piti tehdä, niin sitten mä en niinku tuntenut itseni enää mukavaksi. Sen takia mua ei enää kiinnosta. Onko sä tämmöisiä ollut elämässä koskaan?
1: On varmaan sillain, että ala-asteella, jos joku luokkakaveri sieltä, mutta muistaa sellaiset, jotka ei ole sitten muuten, jonka kanssa ei olla oltu yhteydessä vuosiin, tai tässä tapauksessa jo vuosikymmenin, niin he saattaisivat pitää siitä täysin älyttömästä ajatusta, että musta tuli julkinen puhuja, radiojuontaja tai sitten tuolla, koska mä olin niin ujo ja mä en ollut siis kaveriporukassa mä en ole koskaan ollut ja siellä mä aina on ollut aika sillain niin suunapään. Mutta sitten kun tulee vähänkin tuntemattomampi ja isompi porukka, niin esimerkiksi esitelmien pitäminen koulussa oli mulle täysin mahdollista.
0: Joo, mä taas tykkäsin siitä.
1: Joo. Mulla ei ollut minkäänlaisia, siis mun tämmöinen, ehkä puhutaan temperamentista, jos ajattelee sitä lasten kasvua, että on olemassa temperamentti ja sitten pikkuhiljaa kotikasvatus ja persoonallisuus rupeaa kasvaa, jos oikeasti meistä kasvaa jollakin tavalla tasapainoisia ihmisiä, niin me pystytään hillitsemään sitä meidän temperamenttia. Mutta se on olemassa siellä. Ja sitten on olemassa sellaisia vähän loivempia ihmisiä, ja sitten on olemassa vähän sellaisia tämmöisiä. Ja siis sama homma, joka on. Mun temperamentti ja mun sellainen perusluonne ei ole se, että mä haluaisin olla esillä. Mikä voi olla vaikea ymmärtää siihen, että mä oon koko ajan täällä.
0: Just näin. Pelleemässä täällä.
1: Niin, just. Ja, mutta mun on pitänyt, mutta siis se ei ole tullut musta itsestäni sillä luonnollisesti, vaan mun on pitänyt harjoitella sitä. Mun on pitänyt harjoitella sitä siis vuosikymmenten ajan. Mutta että mä huomaan, että sellainen on yhä olemassa mussa, että jos mun pitää mennä ihan itselleni uuteen tilanteeseen esiintymään, niin se voi olla mulle tosi hankalaa. Ja kyllä mä nykyään pystyn siihen, mutta vielä 10 vuotta sitten. Nyt mulle tuli ihan just mieleen, siis tämä mikä oli jännittävää, että kun olin siellä Tubecon Awardsissa ja satuin voittamaan sen palkinnon. Mähän on pitänyt siis lukuisia palkintopuheita radiogaalassa, koska me ollaan voitettu 957 tosi paljon. Ja siellä mä suurin piirtein tiedän, mistä mä puhuin. Sitten kun mä meninkin sinne Tubecon kaalle, mä mietin, että täällä on niin ihan eri jengiä. Täällä on jotenkin sellainen toisenlainen tilanne ja toinen porukka. Mä mietin, että mitäkäs tässä nyt tapahtukaan. Morpes siinä podiumilla jännitti enemmän esiintyminen kuin mua on jännittänyt varmaan vuosiin.
0: Just.
1: Ja sitten se meni, sitten mä pääsin, sitten rupesin puhumaan, ja se tapahtui. Siinä oli hetken aikaa sellainen vieras, uusi tilanne, niin se oli tällainen juttu. Mm. Mutta jos mä mietin vaikka tanssimista, mä tykkäsin silloin, me käytiin joskus vaimon kanssa pari tanssikurssilla. Mm. Osasin, en mä enää mitään osaa, mutta silloin osasin jonkun sellaisen hienon tango, monen askeleen tangokäännökset ja siis tällaiset näin.
0: Mä haluaisin nähdä, kun sä vedät tangoa. Se olisi kyllä hieno näköistä.
1: Kyllä, mä tykkäsin tangoa, mä tykkäsin siis sillä. Mutta mun on pakko, mun on ehkä se mun ominaisuus, että mun on ollut pakko opetella tiettyjä asioita.
0: Joo.
1: Niin, niin sillain. Mutta jos jokin asia minussa oli, niin se oli juuri julkinen puhuminen ja esiintyminen. Ja siinä mielessä onkin jännättävää, että minusta tuli julkinen puhuja.
0: Ei tullut tanssia.
1: Ei tanssia.
0: Ei mustakaan.
2: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Phil Collins duettoi Philip Baileyn kanssa siinä ja Easy Lover. Kello on kohta varttia vailla 5 miljoonasadetta ja Bon Jovia hetken päästä.
1: Radio 957.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes. Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/Aito5G.
4: Moi!
5: Ai moro!
4: Mitäs viikonloppu meni?
5: Vähän väsyttää.
4: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
5: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
4: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
5: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
4: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
5: Juu, niin pääs käymään.
4: Kade.
6: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Welcome, I'm John Scott.
8: Miksei aina voisi olla perjantai?
9: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
7: Welcome to John Scott's.
10: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
11: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
12: Korauta!
13: Kesämarkkinat jatkuvat taas lauantaina. Talo täynnä tuoteesittelyjä ja tietenkin huipputarjouksia. Tervetuloa kesämarkkinoille Lahdesjärvelle.
14: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
15: Kun elämä yllättää, Mehiläisen tapaturmapäivystys auttaa. Finlaysonin Mehiläisen tapaturmapäivystys palvelee joka päivä ilman ajanvarausta.
16: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
17: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/Aito 5G.
18: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: Bon Jovi ja Runaway. The Rasmukselta kuullaan nyt In the Shadows tähän perään ja sitten viideltä onkin STT:n uutisten vuoro.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: on vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.
1: No mitä, kulta?
2: Ootko vielä Prismassa?
1: En, on prisma.fi:ssä.
2: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
1: On pannut merkille.
2: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakkia, uima-allas.
1: Tilaan.
2: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
1: Se sytytysneste.
2: Juu, se jäi aurinkoon.
1: Noniin.
0: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Nimi?
4: Reijo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Reijo.
8: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Uniceville lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
9: Haloo.
10: No, missä sä oot?
9: Kuin niin?
10: Sulla pitäisi olla töissä.
9: Häh?
10: Palaveri alkaa kohta. Missä sä nyt oot?
9: Junassa.
10: Täh?
9: Menossa Tampereelle.
10: No et varmasti ole.
9: Tulossa Tampereelta.
10: Älä selitä, sä oot Arnoldsissa.
9: Niin joo.
10: Tuo mullekin.
11: Aidon tunnistaa. Arnolds, Tampere, Tullintori ja Lempäälä Ideapark.
0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT-radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
14: Tän rautanettiin tuli tällainen vanha loru. Mä rukkasin sitä vähän. Maalari maalasi taaloa, mökkiä, terassia tai rantasaunaa. Niin se maalaskin ne Teknoksen maaleille. Ai, rautanetistä Teknoksen maalit. Ne kestää.
15: Rautanet.fi.
16: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistus.

0: Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: Oh, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: ...tiedossa. Tänä vuonna tammi-toukokuun aikana yhteensä 23 ihmistä on hukkunut. Viime vuonna vastaavana aikana hukkui 32 ihmistä. Vuosittain Suomessa hukkuu tapaturmaisesti 100-150 ihmistä. Hukkumistapauksista noin puolet tapahtuu kesäkuukausien aikana. Iranin asevoimat sanoo ampuneensa varoituslaukauksia kohti Yhdysvaltojen sotalaivoja Omaninlahdella. Iranin asevoimien mukaan kaksi yhdysvaltalaista sotalaivaa pakotettiin pakenemaan Omaninlahdelta kohti Intian valtamerta, kertoo iranilainen uutistoimisto IRNA. Varoituslaukauksia perusteltiin pyrkimyksellä estää merellinen häirintä sekä kauppalaivojen ja öljytankkerien kaappaus. Iranin mukaan varoituslaukauksiin käytettiin kahta ohjusta. Vuoden kuvittajaksi on tänä vuonna valittu helsinkiläinen Armi Teva, kertoo Kuvittajat ry. Teva työskentelee keramiikan, kuvituksen, kuvanveiston ja julkisen taiteen parissa. Raadin mukaan Tevan runsas ja leikkisä tyyli tuo hymyn huulille, ja hänen työskentelynsä voi nähdä liittyvän pitkään suomalaisen kuvituksen ja muotoilun jatkumoon. Tunnustus jaetaan vuosittain kuvittajalle tai kuvittajaryhmälle, joka on edustanut tai edistänyt alaa merkittävällä tavalla. Palkinto on 10 000 euron arvoinen.
6: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Päivän sää Tampereella.
8: Päivän sää on tänään hieman epävakainen pilvisyydestä johtuen. Aika tummaa pilveä tässä on riittänyt, mutta niin sitä riittää kyllä huomisellekin ja sadekuuria luvassa. Tänään kun lämpötila nousee noin 22 asteen tuntumaan, niin huomenna sitten lämpötila laskee asteella parilla. Sunnuntaina sitten selkinee ja aurinkokin paistelee. Sunnuntaina on luvassa parisinkymmentä astetta myös.
6: Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Se on perjantai ja Radio 957 soi Bruce Springsteen, Hungry Heart. Kello on jo 5. Vähän ylikin ja moni odottelee viikonlopun alkua ja mukavat säätän tässä on tulossa ainakin sunnuntaina. Huomenna lauantaina on aika sateista ja tänäänkin saattaa vielä jokunen pisara tulla, mutta lämmintä sentään piisaa ja näyttää siltä, että koko ensi viikko on pariakymmentä astetta. Eli kyllä se kesä nyt sitten täällä on vihdoin. John Farnhamia tulossa kohta puolen eppunormaalia ja sitten me Antti Granlundin kanssa puhutaan vähän nuorisokulttuurista. Antti Granlund on perehtynyt tällaiseen asiaan ja kertoo minullekin, että miten tämä maailma oikein makaa. Mutta nyt Looser ja Mandariini. Ja tuossa ihan vähän aikaa sitten kerrottiin, että Looserin pääjehulaulaja ja laulunkirjoittaja Vince Boncamper viettää 20-vuotista taiteilijajuhlaansa tänä vuonna ja G Live Labissa on sitten lokakuussa hänellä kekkerit. Onneksi olkoon vaan Vincelle tästäkin saavutuksesta ja laitetaan sen kunniaksi uutta Looseria viime vuodelta Mandariini.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Eppu Normaalia 100 vuoden päästäkin 957. Meistä Antti Granlund on se, joka seuraa monenlaista nuorisovillitystä monin eri tavoin, mutta tällä kertaa löytyy sellainen nuorisoilmiö, josta hän oli täysin pihalla, joka on hyvin ihmeellistä. Siitä kohta puhutaan Antti Granlundin kanssa. Mutta tulossa myös sitten Hareita ja Ahaata Radio 957.
1: Radio 957. Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin no.
5: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
4: No, noin. Nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä me nyt oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, on pro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
9: Helen, siinä on energiaa.
10: Kesämarkkinat jatkuvat taas lauantaina. Talo täynnä tuoteesittelyjä ja tietenkin huipputarjouksia. Tervetuloa kesämarkkinoille Lahdesjärvelle.
11: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
12: Laku Popedasta moro.
13: Jore Marjaranta Guitar Slingersistä moro.
14: Sorilla Fest 11-13.6. Tue sinne, siellä Dingo, Popeda, Yö ja...
13: Double Lindholm ja Guitar Slingers pitkästä aikaa Tampereella.
14: Osta liput biletistä.
13: Sorilla Festissä on hyvä meininki, kun sääkin.
14: Kaiken tämän tarjoaa City Market Linnaimaa.
15: Halo.
16: Halo, missä sä oot?
15: Kuka siellä on?
16: No kukahan täällä oli? Sun piti olla kotona tunti sitten, niin missä sä oot?
15: Salilla.
16: Etkä ole.
15: No uimassa.
16: No et ole uimassa.
15: Olenhan.
16: Sä olet Arnoldsissa.
15: Niin on.
16: Tuo mullekin.
9: Aidon tunnistaa. Arnolds, Tampere Tullintori ja Lempäälä Ideapark.
17: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
18: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum. 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
19: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
20: On vain yksi Viikinsaari. Yksi Lauri Viita. Ja vain yksi Radio 957. Rock

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund, joka viime vuosikymmenellä julisti, että sukupolvien välistä kuilua ei enää ole, mutta onneksi nyt tällä vuosikymmenellä sellainen on taas ilmestynyt meidän sukupolven ja nuoremman sukupolven välillä.
1: Ai niin, minä olen Mika Lintu ja mitä sinä oikein höliset?
0: Sukupolvien välisestä kuilusta. Niin,
1: onko nyt sitten, onko tämä niinku hyvä asia? Sä oot sitä mieltä, että se on hyvä asia, että meillä on kuilu. Joo, mä mittään olen täsmälleen samaa mieltä. Minun mielestä mä koen sen niinku valtavan hienoksi sen, että minä tällaisella suurella auktoriteetilla voin, kun poika kertoo, että ostaa joku räppilevy tai jotain muuta vastaavaa, niin mä sanon, että en ole ikinä kuullutkaan.
0: Niin, just niin.
1: Tai sitten, että mikä TikTok? Niin, sun muuta niitä. Musta se on hienoa. Musta on hienoa, että mun ei tarvitse kaikkea edes tietää. Mun ei tarvitse seurata kaikkia ilmiöitä, eikä olla kiinnostunut kaikista maailman jutuista, koska tuntuu siltä, että se kuilu tässä tämän edellisen niin kuin tämän nuoremman sukupolven kanssa on se, että ne mediat on erilaisia, mitä kulutetaan, ja siellä on se oma meininki ja ne omat juttunsa. Ja sitten kun minä en jotakin TikTokia katsele, niin enhän minä tiedä, että mitä siellä niin kuin oikein edes tapahtuu ja minkälaista sisältöä siellä on, kun ei edes jaksa katsella niitä. Mutta sitten se nuorempi sukupolvi taas on silleen, että kun minä tässähän on tämmöinen Led Zeppelin uusi hieno yhtye 70-luvulta, niin sitten on mikä Zeppelin?
0: Niin.
1: ja sitten Ritari S täysin tuntematon. Star Trekin ne saattaa tietää, Star Warsista on kuullut, mutta että siinä on tämmöinen, että on oikeasti asioita, josta ne ei ole voinut edes kuulla, kun se algoritmi syöttää niille vaan sitä tiettyä materiaalia. Silloin kun me ollaan oltu nuoria, niin me katsottiin, mitä tuli telkkarista, kuulentiin, mitä tuli radiosta, luettiin, mitä tuli lehdistä, niin kaikki oli tietoisia about samoista asioista. Ja sitten jos halusi mennä vähän syvemmälle, niin sitten mentiin kirjastoon ja luettiin kirjoja.
0: Silloin kun me oltiin nuoria, niin tietysti juuri kun sanoit, että oli, niin kun niitä väyliä oli vähemmän, mutta sitten taas sieltä pystyi, nuorilla oli, et siis silloin välttämättä aikuisilla ei ollut samanlaista ikkunaa sinne nuorten maailmaan, koska niin. Aikuiset ei välttämättä seurannut vaikka populaarikulttuuria lainkaan.
1: Niin.
0: Ja se ei tullut heidän niin kun silmilleen mitään kautta, niin. Että jos itse minäkin vaikka luin musiikkilehtiä, niin mähän sieltä kautta opin kaikkea tällaista.
1: Joo, ei mun vanhella pitää soundia lukea niin,
0: kyllä. Ja jos siellä suurin piirtein luki jossain vaiheessa ensin pikkunastikkana suosikkia ja sitten soundia ja rumpaa ja sitten vielä paria muuta musiikkilehteä. Ja isosisko luki sitten jotain tällaisia brittilehtiä ja sitten vielä, mä en muista mikähän, oliko joku sellainen brittilehti kuin Popstar ja sitten Saksassa oli Bravo.
1: Joo.
0: Ja silloin kun me oltiin nuoria, niin nuoret osasi kieliä aika hyvin. niin siskokin osasi näitä kaikkia. Joo. Niin siinä oli tällaisia, että siinä. Mutta siis viime vuosikymmenellä lähinnä tämä, että okei, että sä et ole siellä TikTokissa, mutta kyllähän siellä tällä hetkellä jo, no sanotaan, että yli nelivitosia ei ole niin kuin hirveän paljon, mutta tuossa just yksi tutkimus on, että yli 45-vuotiaitakin on jo 10% TikTokin käyttäjistä, eli aika paljon. Ja sitten tällaisia alle 18-vuotiaita, niin niitä on vaan semmoinen ehkä 15-16%. Eli siis oikeasti, kun sehän ei ole sellainen niin kuin pikkulasten tai nuorten media samalla tavalla. Ja sitten iso osa niin kuin sellaista 25-35. Eli kuitenkin se on aikuisten media TikTok, eikä lasten tai nuorten. 25-35 oli ennen vanhaa ainakin aikuinen. Siis tällainen. Mutta siis mä huomasin viime vuosikymmenellä alkoi olemaan sellaista, että varsinkin suomalaiset, joku, en tiedä huomasiko ihmiset, mutta että vaikka Cheek oli sellainen, että siellä oli siis äidit ja tyttäret ja isät ja pojat siellä Cheekin keikoilla. Eli siellä oli, mullakin oli sillain, että munkin kavereitani, jotka kävi sitten, oli ihan Cheek-faneja ja ne saattoi käydä omien lastensa kanssa Cheekin keikoilla. Ja sitten on tällaisia artisteja, niin kuin vaikka Kaija K., joka on yli 60-vuotias jo. Ja Kaija K. vetoaa siis meitä vanhempiin ihmisiin ja meidän ikäisiin ja meitä nuorempiin ihmisiin. Ei tietenkään kaikki. Mutta siis sillä, että se rupesi olemaan sillä, että eihän meillä ole enää tällaista sukupolvia. Että mikä on semmoinen uusi bändi tai uusi artisti tai joku uusi juttu, jota paitsi että aikuiset ei olisi kuullut siitä, mutta sitten ne olisi vähän, että mä en oikein ymmärrä, mitä toi on. Ja sitten on ehkä jotkut pelkää jotain suomiräppäreitä, mutta se on sitten taas erilaista. Mun mielestä mä en laske sitä tähän. Mutta siis nyt on tullut, koska...
1: Eihän rap ole edes musiikkia.
0: Niin, juuri niin. Et siihen näin, että rap on kuitenkin peruste, tai siis alkanut oleva oma hip-hop-kulttuuri, ennen kuin me ollaan synnytty.
1: Ei ne edes soita oikeasti soittimia.
0: niin. Joo, muistan, että punkkikaan ei ole mitään musiikkia, vaan se on ihmeellistä mölinää.
1: Niin on.
0: onko sä kuullut tämmöistä kuin The Amazing Digital Circus?
1: Mikä se on?
0: Eli et ole kuullut. The Amazing Digital Circus. Eilen kun menin töistä kotiin, niin lapset sanovat, että he menevät Finkinoon katsoon tätä elokuvaa. Tai oikeastaan se on TV-sarjan loppu. Eli The Amazing Digital Circus, The Last Act. Ja tämä oli sellainen, että me käydään paljon lasten kanssa leffassa. Tosi paljon ollaan käyty katsomassa kaikkia. Siis Project Hail Mary käytiin just katsomassa, mutta Ryan Gosling siinä. Loistava leffa. Kannattaa ihan niin kuin tällainen. Joo, ei siitä sen enempää. Mutta tämä on jännittävä siis, että tähän mä en voinut mennä heidän kanssaan katsomaan, koska mä en ole katsonut sitä sarjaa. The Amazing Digital Circus on siis käsittämättömän suosittu. Tällainen niin kuin YouTubessa ja nyt taitaa olla Netflixissäkin oleva sellainen aika hölmö, siis semmoinen animaatiosarja. Ja siinä on monimutkainen ja aika crazy juoni, mutta ajatus on se, että jotkut tyypit ovat laittaneet VR-lasit päähän, niin sitten ne ovat joutuneet sitten tahtomattaan koko iäkseen tällaiseen virtuaalimaailmaan. Ja se on ihan siis, sillä tilillä oli 10 miljoonia seuraajia, ja mun mielestä sitä ekaa jaksoa on katsottu jotain niin kuin 480 miljoonaa kertaa. Että jos me puhuttiin silloin, että oli joku Seinfeldin finaali on ollut kaikkien aikojen katsotuin joku viihdeohjelma maailmassa. Ja silloin oli ehkä jotain 60 miljoonaa katsoja. Se oli ihan käsittämätön ilmiö.
1: Mikä se
0: silloin
1: oli se Dallasin The Who Shots JR-jakso, niin sehän oli...
0: Se on ollut kanssa vastaava.
1: Mutta ei puhuta näistä lukemista.
0: Niin ei, mutta siis siihen nähden, että me voidaan elää tällaisessa maailmassa, että me ei edes... Koska mäkään en tiennyt tästä. Mä sentään niin kuin sillain niin seuraan
1: se
0: tosi paljon.
1: Jos et sä et
0: niin, että mä seuraan hirveän paljon kaikkea tällaista. Ja yli 400 miljoonaa sillä yhdellä jaksolla. Ja se oli parasta, kun mä vein lapset tonne Plevnaan, Finkinoon, katsoin sitä. Ensinnäkin tää näytös oli loppumyyty, tietysti. Siis tää yksi, se mihin mun lapset meni. Tytär oli venannut siellä yhtenä tiistai-päivänä, siis kauan siellä, että se saa liput sinne, oli saaneet loistavat paikat sinne. Ja se oli hauskaa, että siellä oli, se ei ollut ihan niin kuin olisi mennyt johonkin cosplay-tapahtumaan, mutta ei paljon puuttunut. Eli että siellä oli hirveä määrä niitä nuoria, jotka oli pukeutunut näiksi hahmoiksi, näitä tällaisia hassun näköisiä animaatiohahmoja. Joo. Ja jotenkin teeman mukaisesti, ja oli ollut tosi upea, siis että just väliaplodeja ja kaikki, koska se koko jengi oli tietenkin tiennyt sen niin sanotun Loren, ja tiennyt kaikki ne jutut, että miten tämä oikein menee.
1: Niin.
0: Ja lapset tuli sieltä aivan innoissaan sieltä, leffa näytöksessä. Tai en tiedä, mitä oliko siinä peräti, tai kaksi, siis TV-sarjan loppu, siis tällaisen, tai tämmöisen niin kuin YouTube-sarjan loppu. Mutta mulla tuli sellainen lämmin olla, että onpa hienoa, että on olemassa jotain, että toi on ihan kokonaan noiden juttu. Ja mä katsoin sen ekan jakson, ja mun täytyy sanoa, että mä en vaan ymmärrä sitä. Että siinä on, että mä en ymmärrä, että miten tämä voi olla näin suosittu. Että siinä on hassua sekoilua ja se on värikäs ja sillä on, mutta mä jotenkin en pääse siihen, että ne on niin, mutta 480 miljoonaa.
1: Se on mahtavaa.
0: Niin, aivan
1: mahtavaa, kun me ollaan näin pihalla kaikesta.
0: Just niin.
2: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Kolmas nainen valehtelisin, jos väittäisin Radio 957 iltapäivässä tulossa kohta puolen Dire Straitsia sekä Queenia.
1: Radio 957. Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
6: Kun Vaihmalan hovi avattiin, asiakkaat halusi ostaa koristeetkin pöydistä. Eli meidän oli pakko avata putiikki. Ja taas mentiin. Piti puhkaista reikä kattoon ja laajataan myymälää myös ullakolle. Nyt putiikista löytyy upeita vaatteita ja kaunista sisustusta 2 kerroksessa.
7: Elämyksiä arjen keskelle. Vaihmalan hovi.
8: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
9: P niinku persikka, T niinku tarakka ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
10: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
11: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
12: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: Queen Bohemian Rhapsody siinä ja Dire Straitsilta kuultiin So Far Away 957 iltapäivässä. Se on pelkkää mansee kello 18 alkaen tamperelaista pirkanmaalaista musiikkia. Siellä soi sensuuri Uniklubi Jonne Aaron Popeda, Pauli Hanhiniemeä luvassa, Jussi Aaltosta, Nuket Kaseva ja paljon muuta. Loppuilta kello 18 alkaen. Mutta uutisia tähän väliin hetken kuluttua ja nyt neljä ruusua. Sun täytyy mennä. Mukavat viikonloput. Moi.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Radio 957. Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
1: Helen, siinä on energiaa.
2: Kappas kolme putkeen.
3: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
2: Ai koska
3: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
2: Premium! Niin mikä se on?
3: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
2: Ai!
3: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
5: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
8: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
9: On Paula lehmä cool?
10: Se voittaa kaikki muut.
11: Saa vanukkaasta täplikkään.
9: Ja se vie kielen.
11: Mennessään.
9: Vanilja suklaa.
11: Suklaa vaniljaa.
12: Paulalla on villit trillit.
13: Paulan tekee Dr. Oetker.
14: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn. Mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi?
15: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
16: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
17: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
16: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
17: No tötterö, tietysti S-Marketista!
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum. 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
0: Radio 957. STT

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Ei riitä seuraavan vuoden tarpeisiin. Suomalaisen base-hyppääjän ruumis on löytynyt Dolomiiteilla Italiassa, uutisoivat muun muassa italialaismediat Corriere delle Alpi ja Corriere del Veneto. 35-vuotias mies katosi viime vuoden marraskuussa Taibon Agordinon kunnassa Italian Dolomiittien vuoristossa. Tuolloin pelastustöitä vaikeuttivat vesi- ja lumisateet. Mies löydettiin vuoren halkeamasta noin 2600 metrin korkeudesta. Suomessa asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti. Vuoden kuvittajaksi on tänä vuonna valittu helsinkiläinen Armi Teva, kertoo Kuvittajat ry. Teva työskentelee keramiikan, kuvituksen, kuvanveiston ja julkisen taiteen parissa. Raadin mukaan Tevan runsas ja leikkisä tyyli tuo hymyn huulille, ja hänen työskentelynsä voi nähdä liittyvän pitkään suomalaisen kuvituksen ja muotoilun jatkumoon. Tunnustus jaetaan vuosittain kuvittajalle tai kuvittajaryhmälle, joka on edustanut tai edistänyt alaa merkittävällä tavalla. Palkinto on 10 000 euron arvoinen.
4: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Radio 957. Pelkkää mansea. Klassikoita. Harvinaisuuksia. Ja uutuuksia. 4 tuntia parhautta Manselandiasta. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Radio 957.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mites nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
5: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
4: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
5: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
4: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin. Juu.
6: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
7: Nimi?
8: Rayo. R-A-Y-O.
7: Mm-hmm. Status?
8: Ihan täynnä ääntä.
9: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
10: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
9: Älä puolustele.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
12: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
13: Se auton vaurio korjaamo, Incar.fi.
14: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennestä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin, pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
15: Miten kävi?
14: Hyvin, ja oppi katsomaan ympärille, kun pysähtyy.
15: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
13: Incar.fi.
16: Oon miettinyt kalaonnea.
17: Mitä siitä?
16: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
17: Älä mieti liikaa.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Motonet.
20: Onko tässä näytös jotain häikkää?
21: Niin.
20: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
21: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
20: Ois se kiva. Joo.
21: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
20: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
22: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
23: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
24: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
25: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
26: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
27: Pelkkää Mansee. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Radio 957.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
7: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
8: Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
9: Kotisinappi.
10: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: Saanko häiritä?
13: No johan te häiritsette.
12: Kiitos ja anteeksi.
13: No saatte.
12: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
13: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
12: Oikein veikattu.
13: No kuten tapanani on.
12: Se on hyvä tapa.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hanki liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
16: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
17: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
18: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa Jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
19: Pelkkää Manse. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.
20: Radio 957.
19: Eppu Normaalin vuosi.

0: Radio 957.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, tähän... valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: varmaan. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
6: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
7: Sitä paitsi merellä ne on maileja eikä kilometrejä.
5: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
8: Niitä jos annettais kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
5: Ai niin, unohdin.
9: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
10: Täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
14: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
15: Muun muassa tätä.
16: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
17: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
14: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
15: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
14: R-A-Y-O. Rayo.
18: Lakupopedasta moro.
19: Jore Marjaranta, Kitarslingressistä moro.
18: Sorilla Fest 11-13.6. Tue sinne, siellä Dingo, Popeda, Yö ja...
19: Dave Lindholm ja Kitarslingers pitkästä aikaa Tampereella.
18: Osta liput biletistä.
19: Sorilla Festissä on hyvä meininki kuin sääkin.
18: Kaiken tämän tarjoaa City Market Linnaimaa.
12: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
12: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
12: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
7: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
3: Ei hätää!
8: YT Bauhausista. Osta 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, saat 15%.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
11: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
19: Huippukiva.fi.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
13: Hyvää perjantai-iltaa uutisista. 4 ihmistä epäillään uuden vuoden aattona Suomenlahdella tapahtuneesta 2 tietoliikennekaapelin vaurioitumisesta. Suomen ja Viron väliset tietoliikennekaapelit vaurioituivat 31. joulukuuta 2025 Viron talousvyöhykkeellä. Kaapelivaurion aiheuttajaksi epäiltiin silloin Fitburg-nimistä rahtialusta. Keskusrikospoliisi ilmoitti tänään, että tapauksen esitutkinta on valmis. Tekoa on tutkittu rikosnimikkeillä törkeä tuhotyö, törkeän tuhotyön yritys ja törkeä tietoliikenteen häirintä. Tapaus siirtyy syyteharkintaan.
20: Keski-Suomen Kannonkoskella eilen maahan pudonneen pienkoneen lentäjä on kuollut, poliisi kertoo. Pelastuslaitoksen mukaan lentokone ajautui Hilmonkosken harrastelentokentän läheiseen metsään eilen illalla tuntemattomasta syystä. Viranomaiset saivat ilmoituksen tapahtuneesta 8:30 aikoihin. Lentäjä oli koneessa yksin. Poliisi selvittää lentäjän kuolinsyyn eikä tiedota asiasta enempää. Onnettomuustutkintakeskus aloitti tänään paikkatutkinnan Kannonkoskella. Keräämiensä tietojen perusteella keskus arvioi, täytyykö asiassa käynnistää turvallisuustutkinta. Pietarin talousfoorumissa puhunut Venäjän presidentti Vladimir Putin vakuutteli, ettei maan talous ole romahtanut. Venäjän talous kutistui 0,2% vuoden ensimmäisen neljänneksen

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Radio 957. Pelkkää mansee. Aarren löytö arkiston kätköistä.
1: Kaikkia ne opettajatkin viitsi siellä koulussa opettaa, kun ei tässä maailmassa kuitenkaan tarvitse.

kohdalla, näet merkin stop. Ja sitten aina mennä taas, oh yeah, sillä kyllä pärjäilee. Jos rupeat englantilaista yskän lääkettä juomaan, sua pullon kylkeen neuvon silmä yksen luomaan. Ja siinä lukee, shake! Käännä se ylös alasin, oh yeah, sillä kyllä pärjäilee. Jos äitis lähettää sut kauppaan ostoksille, etkä saa selvää mitä sun pitäis tuoda sille, ota purki jossa lukee, honey. Se on hyvää ja ravitsevaa, oh yeah.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Radio 957.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
2: Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
3: Helen, siinä on energiaa.
4: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
5: No tietysti Ruka Coaster.
4: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo,
5: ei kun tunturirata aukeaa.
4: Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa.
5: Ruka.fi kautta kesä.
6: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua. Alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
7: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Moi Reijo!
10: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miksi et sä vastaa mitään?
11: Koska mä oon Reijo.
10: Reijo? Mitä tää nyt on?
11: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
10: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähdetään käymään lääkärissä.
11: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
10: Mitä? Oot ihan täynnä?
11: Niin, ihan täynnä ääntä.
12: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.

0: jahti on katettu Nesteen liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesteen liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Kun elämä yllättää, Mehiläisen tapaturmapäivystys auttaa. Finlaysonin Mehiläisen tapaturmapäivystys palvelee joka päivä ilman ajanvarausta.
3: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Pelkkää Manse.
6: Kun Seppo teki
5: 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.
7: Radio 957.
5: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kun elämä yllättää, Mehiläisen tapaturmapäivystys auttaa. Finlaysonin Mehiläisen tapaturmapäivystys palvelee joka päivä ilman ajanvarausta.
2: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
3: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, ole tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Munkin pitäisi taas pestä auto.
5: Tarviiko apua?
4: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta! Ah!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Todella meeltä.
10: Joo, todella mureeta.
11: No, todella hyvä.
12: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
13: K-Auto. Miten voin auttaa?
14: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
13: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
14: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
15: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
16: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
17: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
18: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
19: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
20: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto.
21: Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
22: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
23: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
24: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
25: Pelkkää Mansee. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.

tuulessa. Ei enää tuu näitä riitoja. Ei hittokaan enää kiinnostaa.

0: Radio 957. Pelkkää mansee.
1: Kädet ylös, olette pidätetty. Kaikkia mitä tästä lähteen sanotte voidaan käyttää todisteena teitä vastaan.
2: Kuka roistojen kauhu on? Kemies rohkea ja peloton. Kuka kaveri on 383?

0: vittuun.
1: Radio 957. Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä, huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi kautta tervetuloa.
2: Helen, siinä on energiaa.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just, Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on joo, just noin.
6: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Avens. Better with every move.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Reijo puhelimessa.
10: Anteeksi, kuka?
9: Reijo. R-A-Y-O.
10: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
9: En oo. On vaan nyt Reijo.
10: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakemaan sut siitä.
9: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
10: Täynnä?
9: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
11: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Se auton vaurio korjaamo Incar.fi.
6: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.
5: Incar.fi.
7: Lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
8: Kotisinappi.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
10: Radio 957, STT:n uutiset.
11: Hyvää perjantai-iltaa, tässä kello 8 uutiset. 4 ihmistä epäillään uuden vuoden aattona Suomenlahdella tapahtuneesta 2 tietoliikennekaapelin vaurioitumisesta. Suomen ja Viron väliset tietoliikennekaapelit vaurioituivat 31. joulukuuta 2025 Viron talousvyöhykkeellä. Kaapelivaurion aiheuttajaksi epäiltiin silloin Fitburg-nimistä rahtialusta. Keskusrikospoliisi ilmoitti tänään, että tapauksen esitutkinta on valmis. Tekoa on tutkittu rikosnimikkeillä törkeä tuhotyö, törkeän tuhotyön yritys ja törkeä tietoliikenteen häirintä. Tapaus siirtyy syyteharkintaan. Maa- ja metsätalousministeriö ei enää rajoita Suomen riistakeskuksen oikeutta myöntää kannanhoidollisia karhunmetsästyslupia poronhoitoalueen ulkopuolella. Ministeriö arvioi, että riistakeskuksella olisi päätöksen seurauksena mahdollisuus myöntää elokuussa alkavalle metsästyskaudelle noin 250-300 poikkeuslupaa alueille, joilla kärsitään tiheästä karhukannasta johtuvista ongelmista. Taustalla ovat huolet kasvaneesta karhukannasta ja pyrkimys ennaltaehkäistä ihmisten ja karhujen kohtaamisia. Taustalla on korkeimman hallinto-oikeuden kuun alussa antama päätös. Venäjän presidentti

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Jaa, Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
4: Tuuksia. 4 tuntia parhautta Manselandiasta. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Radio 957.
1: Niin, rakas?
2: Ootko vielä siellä Prismassa?
1: Olen vielä, juu.
2: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
1: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
2: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
1: Selvä.
2: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
1: Aha.
2: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
1: Juu.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
4: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
5: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
7: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
8: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi?
9: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
10: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
12: No tietysti Ruka Coaster.
11: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
2: Kun elämä yllättää, Mehiläisen tapaturmapäivystys auttaa. Finlaysonin Mehiläisen tapaturmapäivystys palvelee joka päivä ilman ajanvarausta.
3: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Pelkkää Manseen. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
1: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
7: Älä puolustele.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Viikon luontoääni. Tässä värein asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistilla. Ja tässä puolestaan Helenin asiakas Juha Virtanen nauttii aamukahvia kuistillaan. Niinpä. Huomattavan huomaamatonta. Väre ja Helen ovat nyt yhdessä Helen. Entisen väreen sopimukset säilyvät ennallaan ja elämä on yhtä huolettoman lokoisaa kuin ennenkin. Helen.fi/tervetuloa.
10: Helen, siinä on energiaa.

0: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Autovex. Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötteröö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
6: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
7: Ihmisetkin vaihtelee autoja ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Musta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
6: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilin nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
3: Pelkkää Manse. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
5: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: Ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
7: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemyndessä ihan piakkoin.
8: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sun antaa kaasujalla levätä?
6: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
7: Joo, Saksa on nastamaa.
9: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
10: Saanko häiritä?
11: No johan te häiritsette.
10: Kiitos ja anteeksi.
11: No saatte.
10: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
11: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
10: Oikein veikattu.
11: No kuten tapanani on.
10: Se on hyvä tapa.
12: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Uusi täyssähköinen BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. Tutustu BYD-yksityisleasingiin ja valitse oman arkeesi sopiva sähköauto. Kompakti Atto 2, uudistunut Atto 3 Evo tai suorituskykyinen C-Lion 7. Tutkitusti turvallinen Blade Battery -akkuteknologia, älykkäitä ajoavustimia ja sähköistä ajomukavuutta. Varaa koeajo jo tänään lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta byd.com/fi. BYD. Build your dreams.
14: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
15: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
16: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
17: Huippukiva.fi.
18: Ruukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
19: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Mesterinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
1: Radio 957, STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää alkoholin kotiin kuljetusta ja etämyyntiä koskevaan hallituksen esitykseen 18 muutosta. Muutokset menivät läpi äänin 9-8. Valiokunnan mietinnössä alkoholin etämyynti ulkomailta rajataan 5,5 tai 8% alkoholipitoisuuteen asti. Hallituksen esityksessä etämyynti vapautettaisiin 80% alkoholijuomiin asti. Alkoholin kotiin kuljetuksen osalta valiokunta rajasi esitystä niin, ettei siinä sallittaisi niin kutsuttuja pikatoimituksia. Kotiin kuljetuksen saisi aikaisintaan 24 tunnin kuluttua tilauksesta. Mietintöön sisältyy vastalause, joka on hallituksen esityksen mukainen. Rajavartiolaitos kertoo testanneensa Itämerellä uudenlaista havaintolaitteistoa, jolla voidaan tunnistaa merenalaisia kaapeleita lähestyvä vaara tai riski. Menetelmä perustuu hajautettuun akustiseen havainnointiin, jossa valokuitukaapeli havainnoi ja mittaa merenpohjan poikkeuksellisia värähtelyjä. Suomenlahdella on parin viime vuoden aikana tapahtunut merkittäviä kaapelivaurioita. Viime vuoden vaihteessa Elisan merikaapeli rikkoutui. Fitburg-aluksen ankkurin epäillään aiheuttaneen kaapelin vauriot. Maailman terveysjärjestö WHO ja Afrikan unioni ilmoittivat tänään, että seuraavan puolen vuoden aikana tarvitaan lähes 450 miljoonaa euroa Ebola-viruksen torjuntaan Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Ugandassa. WHO:n uusimpien tietojen mukaan virustartunnan on saanut Kongon demokraattisessa tasavallassa 381 ihmistä ja heistä 64 on kuollut. Ugandassa on vahvistettu 16 tartuntaa ja yksi kuolema. EU-maiden terveysministerit kokoontuivat tänään.

0: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Pelko tarttuu ääneesi ja sanoihin, se kaikki sattuu.

0: Radio 957. Nimi?
1: Rayo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilin nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa.
3: Pelkkää Manseen. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957. Radio 957. Eppu

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Radio 957.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Nimi?
4: Rayo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustelemaan.
5: Älä puolustele.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
2: Pelkkää manseen. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
0: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
8: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. 100%

0: 957 STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. 4 ihmistä epäillään uuden vuoden aattona Suomenlahdella tapahtuneesta 2 tietoliikennekaapelin vaurioitumisesta. Suomen ja Viron väliset tietoliikennekaapelit vaurioituivat 31. joulukuuta 2025 Viron talousvyöhykkeellä. Kaapelivaurion aiheuttajaksi epäiltiin silloin Fitburg-nimistä rahtialusta. Keskusrikospoliisi ilmoitti perjantaina, että tapauksen esitutkinta on valmis. Tekoa on tutkittu rikosnimikkeillä törkeä tuhotyö, törkeän tuhotyön yritys ja törkeä tietoliikenteen häirintä. Tapaus siirtyy syyteharkintaan. Ohjelmistojätti Microsoft on solminut esisopimuksen noin 190 hehtaarin maakaupoista Vaasassa ja Mustasaaressa mahdollista datakeskushanketta varten. Alueesta noin 2/3 sijaitsee Vaasassa ja loput Mustasaaressa. Yhtiö kertoo kehittävänsä suunnitelmia alueella tiiviissä yhteistyössä paikallisten kuntien, viranomaisten ja yhteisöjen kanssa. Mustasaaren kunnanjohtaja Rurik Ahlberg kuvailee sopimusta merkittäväksi asiaksi koko Vaasan seudulle. Microsoft on toiminut Suomessa vuodesta 1992. Yhdysvalloissa liittovaltion tuomari on kumonnut joukon presidentti Donald Trumpin hallinnon asettamia rajoitteita, jotka kohdistuivat lailliseen maahanmuuttoon. Yhdysvaltain maahanmuuttopolitiikkaa rajoitettiin ankarasti sen jälkeen, kun Afganistanin kansalainen ampui viime vuoden marraskuussa 2 kansalliskaartin jäsentä Washingtonissa. Rajoitteet koskivat tulijoita yhteensä 39 eri maasta. Liittovaltion tuomarin päätöksen mukaan turvapaikkahakemuksia, työlupia, oleskelulupia ja kansalaisuushakemuksia koskeneet rajoitteet olivat laittomia. Maavoimien Karjalan prikaati osallistuu koko kesäkuun kestävään Desert Snow 26 sotaharjoitukseen Yhdysvaltain Louisianassa, prikaati tiedottaa. Harjoitus on osa Karjalan prikaatin ja Virginian osavaltion kansalliskaartin välistä yhteistyötä, joka perustuu Suomen ja Virginian kumppanuusohjelmaan. Suomesta harjoituksiin osallistuu noin 80 sotilasta. Harjoitusjoukko koostuu Karjalan prikaatin henkilökunnan lisäksi yli 50 kertausharjoitukseen kutsutusta reserviläisestä.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen Anton Äikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Rauhaniemi. Yksi Ohranjyvä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88.
0: Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppu Normaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja popklassikot Tampereella.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
2: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skidi-disko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
5: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
6: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
8: This ain't no disco.

On vain yksi Mika Sundqvist. Yksi Classic. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88. Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppunormaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä. Viime hetkellä levylle päätynyt Pantsen tulkitsema Baari Kärpänen nousi hitiksi niin janoisen suomalaisyleisön keskuudessa kuin koulujen pihoilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa -15%.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
6: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Nimi?
8: Reijo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
7: Status?
8: Ihan täynnä ääntä.
9: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
10: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
11: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
13: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juuri Lindeman Haulipros-yhtyestä ja tämä on Radio 957.
14: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88. Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppu Normaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustella.
3: Älä puolustella.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesu, neste, tankkaus, pähkinäpatukka. Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
7: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
8: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
9: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
2: Hymyile, olet turvassa.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

On vain yksi Pirkankierros. Yksi Kirsi Kunnas. Ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Se auton vaurio korjaamo Incar.fi.
6: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
5: Incar.fi.
7: P niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
8: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Mesterinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
10: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja

on vain yksi alivaltiosihteeri, yksi Tampere Filharmonia ja vain yksi Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88. Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppunormaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kappas kolme putkeen.
2: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
2: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium! Premium! Niin mikä se on?
2: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Sillä on löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
5: Reijo puhelimessa.
6: Anteeksi, kuka?
5: Reijo. R-A-Y-O.
6: Eikö pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
5: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
6: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakemaan sut siitä.
5: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
6: Täynnä?
5: Niin. Ihan täynnä ääntä! Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock

On vain yksi Jonne Aaron. Yksi Pispalan uittotunneli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassi.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
2: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Hei. Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just, Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on just noin.
6: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
7: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
8: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
9: Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Ruu ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kuulepas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
6: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
5: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
6: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
5: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
6: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
5: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

on vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio ja vain yksi Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88. Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppunormaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä. Viime hetkellä levylle päätynyt Pantsen tulkitsema Baari Kärpänen nousi hitiksi niin janoisen suomalaisyleisön keskuudessa kuin koulujen pihoilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
2: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88. Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppu Normaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

And have we got

on vain yksi Teivo, yksi Ransu ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Vesterinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
2: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa -15%.
5: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
6: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
0: Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88. Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppunormaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä. Viime hetkellä levylle päätynyt Pantsen tulkitsema Baari Kärpänen nousi hitiksi niin janoisen suomalaisyleisön keskuudessa kuin koulujen pihoilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88.
0: Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppunormaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä, ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Epe Helenius ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88. Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppunormaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä. Viime hetkellä levylle päätynyt Pantsen tulkitsema Baari Kärpänen nousi hitiksi niin janoisen suomalaisyleisön keskuudessa kuin koulujen pihoilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi nakkifakiri. Vain yksi pakkahuone. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Se auton vaurio korjaamo. Inkar.fi.
5: Milloin kutsuu Inkar? Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkar. Kun elämä kolhii, Inkar auttaa.
4: Inkar.fi.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Finlayson. Yksi Olli Lindholm. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 1988.
0: Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppunormaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
3: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Yksi pirkkahalli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88. Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppunormaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä. Viime hetkellä levylle päätynyt Pantsen tulkitsema Baari Kärpänen nousi hitiksi niin janoisen suomalaisyleisön keskuudessa kuin koulujen pihoilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Vesterinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
2: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Ruu ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

0: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88.
0: Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppu Normaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

on vain yksi Muumimuseo. Yksi Rauno Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 4. Imperiumin vastaisku vuodelta 88. Vuosikymmenen loppuun tultaessa Eppunormaali oli vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen rockmusiikin huipulla. Imperiumin vastaisku sisältää niin aikuisempaa materiaalia kuin häivähdyksen Eppujen aiemmasta, hauskemmasta tyylistä. Viime hetkellä levylle päätynyt Pantsen tulkitsema Baari Kärpänen nousi hitiksi niin janoisen suomalaisyleisön keskuudessa kuin koulujen pihoilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.